معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. دیدنی پوهه تر

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: د 2026 هندستان کرکټ ورلی
7: دلی کیپیټلز د کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
6: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه
8: د خبرولو ملاتړ کوونکی
6: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
10: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
11: مسکران با کیفیت نوښت
12: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: ویشل شوی و که یو رئیس با په یو دفاع وزارت کې با غوال امره چه یو رئیس ازاره و تر آخره پر اغا پوست دا ازاره گانو دا سو بیشل شوی و مثلا وصلتون دا یو بل قومو تردرستی دا یو بل قومو وزارت دفاع پا دا شکل پا قومونو باند دا افغانستان بوشه او مست تاسو بیاولی دل چه د دموکراسی په نوم څه جنایتونه نه وو. دغه طالبان خو کله چې امریکایان دلته راغله که ستاسو په یاد دي وسلې کېښودې یا مهاجر شول یا غرونو ته ویل یا په خپلو کورونو کې کېنستل. خو همدغه ځینې نااهله او ځینې افغان دښمنه کړی وې چې دوی لاړل د کورونو نه یې راوویستل او ویې وژل زندانونو ته یې واچول. د هر طالب په سر باندې دېرش طالبان ورته جوړ کړه ځکه هغه قوم درلوده هغه تره زوی درلوده هغه ماما زوی درلوده خپل خپلوان یې درلودل هغه ټول ناراضه شو او لاړل غره ته. دا چا وکړه؟ دا همدغه تېر جمهوریت وکړه. او تاسو ولیدل چې هغه ډیموکراسي د دوی هغه دوه سرې ډیموکراسي وه په تر اخره پورې دې یو قوي حکومت جوړ لګوي د عسکر نه نیولې تر جمهوریه پورې چا په تورو پیسو کې پیسې اخیستلې چا د دوبۍ او د سویس او په عربي مبارک بانکونو کې پیسې اخیستلې او دا وطن یې چور کوي لوټه کوي او اوس شرمېدلې په بهر هېوادونو کې ناست دي. زما هیله د اسلامي عمارت څخه دا ده که تاسو غواړئ عدالت راولئ اول خو تاسو یو لویه جرګه راوغواړئ. ولې د دې څخه ډارېږئ؟ څه ډار لرئ؟ دا ولس نور د هغه پخوانیو جنګ سالارانو پسې نه دي ښه په یاد ولرئ. زه په ډار درته وایم تاسو لویه جرګه راوغواړئ یو مشروع حکومت جوړ کړئ کار اهل کار ته وسپارئ. دا ملایزم باندې خو نه کېږي چې منظرما ټوله زما ملا بوزئ منبر او مسجد ته منبر او مسجد مه خالي کوئ. ولې د خدای په لحاظ تاسو ټول ملایان راوستي دي وزیران او تخنیکي برخو ته تخنیکي متخصص کسان راولئ. دا وطن 50 کاله د جګړې تیرې شوې. تاسو د تیرو نظامونو په نقش قدم باندې پښې مه دئ. که دا د وطن د جوړولو اراده درسره وي آیا په دا ټول افغانستان کې شل یا دېرش کسه مسلکي کسان نشته تاسو راولئ وزیران مقرر کړئ؟ آیا په دا ټول افغانستان کې یو لس کسه تخنیکي او مسلکي مشاورین نشته چې تاسو د امیرالمؤمنین تر څنګ کېنوئ او هغه ته تخنیکي او تخصصي مشورې ورکړي؟ دا وطن په کف او چف نه جوړېږي. دا وطن تر اوسه پورې زموږ اسلامي عبارت لګیا دی په واټونو کې د خلکو ګیرې متروي د خلکو برېتان متروي. په دې باندې دا وطن نه جوړېږي. که تاسو غواړئ چې دا وطن جوړ کړئ دا وزارت دفاع ستاسو امنیتي ادارې ستاسو دا لوی څاروالي قضا دا ستاسو مسلک دی. موږ هېڅ پکې شک نه لرو خو مخابراتو تاسو یو مسلکي کس راولئ. تاسو ساختمان ته یو مسلکي کس راولئ. وردي ته یو مسلکي کس راولئ. تاسو اردو پولیسو کې هغه لوړ پوستونه ستاسو دا لنده خو مسلکي افسران پیاز او کچالو خرڅوي. څنګه یو ملا زاویه تړلی و چې یو توپ فایر کولی و چې څنګه د یو راکټ هغه چې هغه ریاضي او هندسه نه د څنګه هغه زاویه وتلي څنګه اساسات یا څنګه خو دا خو ټول مسلکي کسانو باندې دا هېوادونو چې پرمختللی پرمختګ کړی دی دوی د علم په واسطه کړی. نو زموږ هیله دا ده چې دغه مسایلو ته توجه وشي. هېڅ ډار دې نه لري دوی تر څنګ درېږي دوی ته به رایه ورکوي خو
1: دوی به خپل مشروعیت ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه له خپلو قدرمنو میلمنو او تاسو درنو لیدونکو نړۍ مننه. د نشپې بحث مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت. سلام، فرحت همگی بخیر. انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

دغه لوی او ځمکني الوتونکي د استرالیا په تودو سیمو کې ژوند کوي. دوی تل د منګروف د ونې لاندې ګرځي او د میوه لوېدو ته پتمه وي. او کله چې د میوه لوېدو غږ واوري سمدلاسه ځان رسوي او هغه خوري. او د دوی سترګې هر توګي ډېر زر پنخه کوي او په اسانۍ سره یې پیدا کوي.

دغه الوتونکې یوازې ژوند خوښوي. ښځه او نر کله کله او د لنډې مودې لپاره سره یو ځای کیږي. دوی اکثرا یوازې خپلو بچیو ته روزنه ورکوي، او دا د دوی پلار دی چې هغوی ته لاره ورښیي او په دې ځنګله کې ژوند ورسته کوي.

په دې ځنګړي ځنګل کې ډېر نور الوتونکي مشوان کوي. بازان هم په همدې ځنګل کې ژوند کوي او د مینګروف ځنګله شاوخوا څخه کبان نیسي. که څه هم په ډېرو ځایونو کې هر کال دوی کډه کوي، خو په مینګروف کې ټول کال همدلته تېروي. دوی هر کال له همدې یوې ځالې څخه ګټه اخلي او د وخت په تېرېدو سره خپله دغه ځاله نور هم غټوي. دوی ډېر تکړه کب نیونکي دي. کوم چې د دوی او د بچیانو د خوښې وړ خواړی دي. زیر سره مخفی او لایقه کب خوړونکی مرغه په ډیر صبر سره په تمه کیږي تر څو اوبه ښکته شي. په پیل کې دا ځای تش ښکاري او یوازینی حرکت د زیړو پاڼو وي چې په ځمکې باندې لویږي، خو څو شېبې وروسته ښکار راوځي. بیا هم دا په تمه کیږي. زیر چنګاخ له خپل کور څخه راوځي.

د اوړي په موسم کې ډیر کبان د منګروف په وړو حوضونو کې بند پاتې کیږي، کوم چې د تیښتې لاره نه لري او د الوتونکو لپاره ښه ښکار دی.

له بل خوا قوتانم په خلاص اوبو او په دغه ځنګلونو کې ښکار کولای شي. دوی خپل لوی مشوکې سره په ډېرې اسانۍ سره کبان ښکار کوي. همدارنګه د نورو کبانو څخه هم نه ډارېږي چې دلته د کب نیولو لپاره راځي. مشوکه لرونکي دولفینان هم د منګروف شاوخوا ته په ګزمه کې وي، ځکه چې پوهیږي د کبانو لویه زیرمه همدلته ده. دوی کولی شي کبان له شاوخوا محاصره کړي او هغوی مجبوره کړي دي او بل په لور لاړ شي. آن کله کله دوی مجبوره کوي د ساحل په لور وتښتي، او په دې وخت کې قوتان هم له دې موقع څخه مثبته ګټه پورته کوي.

منګروف د مرغانو لپاره میوازې خوړل نه برابروي، بلکې هغوی ته د ځالې جوړولو لپاره خوندي ځایونه برابروي. دلته بیلابیل ژوي راټولیږي او له دې بې خطرې ټولنې څخه خوند اخلي او پکې ژوند کوي. دلته د خوړو کموالی نشته او دوی مجبور نه دي یو بل سره په خوړو باندې جنگ وکړي ترڅو خواړه ترلاسه کړي.

همدارنګه دلته هر الوتونکي ځانته ټولنه لري، نو دوی ممکن د خوړو لپاره نه بلکې د ځای لپاره یو بل سره جنګ وکړي. ځینې الوتونکي خپلو اوږدو او تیرو مشوکو سره د خپلو بچیانو لپاره واړه کبان نیسي. خو ځینې نور بیا د لویو کبانو په لټه کې وي او ځینې نور د خپلې ځالې په جوړولو بوخت وي. اکثرا د ځالې جوړول د پلرونو دنده وي. او مور یوازې د بچیانو د روزنې مسؤلیت لري، خو د ژوند په لومړۍ درې اونیو کې دغه بچی هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو دغه الوتونکي د اوبو ډیر واړه موجودات خوري او له همدې له کبله په ځمکې باندې ګرځي. همدارنګه ګلابي مرغان هم دلته ژوند کوي چې ډېره ښایسته ننداره وړاندې کوي. د دوی یوه ځانګړتیا دا ده چې د دوی مشوکې د کاشوغو په شان دي، او په دې سیمه کې چې د منګروف په واسطه هغه خواړه نرم شوي وي هغه په ډېر ښه توګه ترلاسه کوي. همدارنګه د دغو مشوکو په مرسته هغه ژوي ونیسي چې د خټو په منځ کې پټ وي. ټول الوتونکي له دمې پرته د خوړو ترلاسه کولو په هڅه کې دي تر څو خپل بچي ماړه کړي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د دوی بچي ډیرو خوړو ته اړتیا لري. په دې ښایسته ځای کې ډیر زیات الوتونکي دي او ټولو له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي او غواړي چې هغوی په سمه توګه وروزي. په دې سیمه کې ژوند کولو سره دوی هم د اوبو او هم د ځمکو ژوو په ښکار کولو کې مهارت پیدا کوي او کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. خو دلته یو بل خطرناکه ښکار کوونکی شته. په منګروف کې د سمسارو شمیر ډیر لږ دی. د نورو سمسارو پر خلاف دوی مالګینې اوبه خوښوي، خو بیا هم ډیر لږ دغه اوبو ته راځي. دوی ډیر صبر لرونکي ژوي دي. او د ښکار لپاره د مرغانو په سیمه کې ښه موقع ته په تمه وي تر څو یو موقع ترلاسه کړي او هغوی ښکار کړي. دا ښه ځای دی. دغه سمساره د دې مرغه ځالې لاندې په پټه توګه ولاړه ده. د دې ځای ژوي ډېر با استعداده دي.

لکه څنګه چې د منګروف ونې دي، څنګه چې منګروف دوه چاپیریالونو سره عادت لري، لکه ځمکه او وچه، ځینې کبان هم شته چې دا وړتیا لري تر څو هر رقم حالت سره مقابله وکړي. کبان دا یو ډول ځانګړي کبان دي.

لکه څنګه چې د دوی پخوانی نسلونه شاوخوا 400 میلیونه کال وړاندې له اوبو څخه راووتل او وچې سره عادت شول، دا وړتیا په دوی کې میو سخکاری. دوی د شګو کبان دي. په شګو کې ژوند کوي. دغه یو له هغو ژوو څخه دی چې د منګروف په شان په دوو چاپیریالونو کې ژوند کوي. کله چې انسان اوبو ته ځان اچوي ژوره ساه اخلي، خو د شګو کبان برعکس کار کوي.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شو. ستاسو روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

دوی په خپل خوله کې یو غړپ اوبه اخلي او له دې اوبو څخه اکسیجن اخلي. دوی په اصل کې له اوبو څخه د باندې خوشحاله دي، خو د وخت په تیرودو سره دوی باید د اوبو ډنډونه پیدا کړي. دوی په دې سیمه کې ډېر ښه عادت شوي او مخکې له دې چې اوبه لوړې شي دوی ډېر ښه پوهیږي. او د اوبو په ډېرېدو سره سمدلاسه خپلو کورونو ته ځي تر څو د سمندري ښکار کوونکو څخه په امن کې وي. او کله چې اوبه ښکته شي دوی بیا راوځي. او کوم خوراکي توکي چې اوبو له ځان سره راوړی وي هغه خوري. دوی ډېر ټولنیز کبان نه دي، هر یوې له خپلې سیمې څخه ساتنه کوي او نورو سره د مخامخ کېدو په صورت کې یو بل سره جګړه کوي. د دوی جګړه ډېر دوام نه کوي ځکه چې ډېر زر د اوبو کچه بیرته لوړیږي او دوی باید زر تر زره بیرته ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي تر څو په امن کې وي. منګروف د نړۍ تر ټولو ځانګړو ژوو لپاره د ژوند زمینه برابروي او دلته هر ډول ژوي ژوند کوي. دلته هوسۍ ژوند کوي،

دغه اوسۍ د نورو هوسیو په پرتله ډیره کوچنۍ ده، کوم چې په اصل کې د متحده ایالاتونو له نسل څخه ده. زرهاو کاله وړاندې د دغه هوسیو یوه وړه ډله د اوبو له لوړېدو له کبله له نورو څخه جلا شول او همدلته یې خپل ژوند ته دوام ورکړ. که څه هم د ځمکې یوه برخه د دوی او فلوریدا خاورې ترمنځ یو پل جوړوي، خو بیا هم دغه کوچنۍ هوسۍ همدلته پاتې ده. دوی یوازې د فلوریدا په یوې وچه کې ژوند کوي او د دې ځای ژوند سره ډیر ښه عادت شوي دي. دوی ډیر ښه لامبو وهونکي دي. کوم چې د دې سیمې لپاره ډیره ګټوره ده. دوی د منګروف پاڼې ډیرې خوښوي. دوی ان کولی شي دغه مالګنې اوبه وڅښي، خو سربیره پر دې چې دې ځای سره عادت شوي، بیا هم د دوی نسل په خطر کې دی. په 1950 کال کې په داسې حال کې چې یوازې 15 ورځې پاتې وې او دوی په دې سیمه کې هغه لومړنۍ ژوي دي چې د محافظت شوو ژوو په لیست کې شامل شول. انساني فعالیتونه د دغو ژوو شمیر له زرو څخه هم کم کړی دی. له همدې امله دوی ډیر په خطر کې دي. د خطر سره یوازې هوسۍ نه، بلکې منګروف هم مخ دي.

انساني فعالیتونه لکه برمه کول، د شګو بې ځایول، د فارم ادارې ککړتیا، د سمندري ترافیک ډیروالی او د اوبو تر څنګ کورونه دي. کله چې منګروف له منځه لاړ شي، دوی ډېر کاربن دای اکساید آزادوي، کوم چې د فارمونو ګازونو کې ډیروالی راولي او د هوا په حالت

باندې لوی اغیز لري. د منګروف له منځه وړل لوی ستونزه رامنځته کوي، ځکه چې منګروف هم زموږ او هم د ژو په ژوند کې ډیره مهمه برخه لري، او دا مهمه برخه په دواړو خواو پورې تړلې ده. د سمندري طوفانونو په وخت کې کله چې سیلابونه لویې څپې رامنځته کیږي، کوم چې د هوا بدلون له کبله پیښیږي او انسانانو ته د ژوند ګواښ کیږي، دوی د دې څپو څخه مخنیوی کوي او د میلیونونو کسانو ژوند ژغوري. د دغو ګڼ او پیاوړې ریښې د اوبو جریان کموي او د لویو څپو څخه مخنیوی کوي. او دوی همدارنګه د ځمکې له ښویېدو څخه مخنیوی کوي، ځکه چې د دوی پیاوړې ریښې د میخ په شان عمل کوي. همدارنګه د دوی ریښې نایتریتس، فاسفورس او نوره ککړتیا فلوتوري، کوم چې د اوبو کیفیت ډېروي، هغه پیدا کوي. همدارنګه دغه ونې له هوا څخه ډېر کاربون اکساید او ګلخانه ګازونه ځان ته جذبوي او د میلیونونو کلونو لپاره یې په خاورو کې ښخوي. له همدې کبله دوی د طبیعت تعادل لپاره خورا ډېر مهم دي. آن باراني ځنګلونو په پرتله په ځینو مواردو کې د نورو ځنګلونو په پرتله د کاربون ډای اکساید په جذب کې څلور ځله بهتره دی. دغه ونې د وحشي ژوو لپاره هم د وړکتون په شان عمل کوي، کوم چې کبان او نور سمندري ژوي هم پکې شامل دي. کوم هیوادونه چې منګروف لري د کبانو له نیمایي څخه ډیره برخه دلته نړۍ ته راځي. د دوی لرګي هم د انسانانو لپاره ډیر ګټور دي، ځکه چې دوی د اوبو ضد لرګي دي چې کولی شي په فرنیچر کې ورنه ګټه پورته کړي. همدارنګه په سوځېدو کې هم ډیر ګټور دي، ځکه چې کولی شو د دوی له سکروټو څخه ګټه پورته کړو. ډېر یو ښه پیاوړې سکروټې لري. دا لرګي په نړۍ کې تر ټولو کلک او پیاوړې لرګي دي چې ترې کولی شو ګټه پورته کړو. اکثره خلک زینې او نور کلک توکي له همدې لرګیو څخه جوړوي.

په تیرو سلویختو کلونو کې د منګروف 15 سلنه ځنګلونه له منځه تللي. او سم هر کال یوه سلنه یې له منځه ځي. د منګروف ځنګله اوسیدونکو څخه یو ډول یې تل په خطر کې وي. له دوی پرته سمندرونه تش دي. کوم فعالیت چې دوی ترسره کوو په ټکه درېدلی. د کبانو روزنه درېدلې ده، اوبه ککړې شوي، شاوخوا سیمه د سیلابونو او طوفانونو په مقابل کې ضعیفه شوې. د اوبو کچه لوړه شوې ده او کوم خلک چې د دې شاوخوا ته ژوند کوي ډېر په خطر کې دي. اټکل شوې ده چې منګروف کولی شي د سمندر دفاعي سیستم په توګه د $1 تریلیون په ارزښت ګټه ورسوي، ځکه چې ډېر پیاوړي او مقاومت لرونکي دي. د منګروف ځنګله هر هکتار د انسانانو لپاره شاوخوا $6000 پورې ارزښت لري. که په همدې توګه دوام وکړي نو زموږ د نړۍ تر ټولو ګټورې ونې به یو ورځ په بشپړه

مکالمه انسان لاره شي. موږ دغه پیاوړي پولې ته اړتیا لرو. دوی یوازې زموږ او سمندرونو ترمنځ د پولې په توګه عمل نه کوي، بلکې ډېرې نورې ګټې هم لري. که دوی ته ښه زمینه برابره شي، دوی په ډېرې چټکۍ سره وده کولی شي او کولی شي له موږ څخه ساتنه وکړي. کوم ژوي چې له دې سره عادت شوي دي بیرته کولی شي له دې څخه خوند واخلي او په خوشحالۍ سره خپل راتلونکي نسل دلته وروزي.

0: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزې اصلي سرچینه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویناوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ اصلي سرچینه ترهګري ده.
2: پاکستان او افغانستان ډیر توپیر نه لري. زموږ کلتور او مذهب یو شان دی، خو یو شی چې په افغانستان کې شتون لري هغه د ترهګرۍ مسأله ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي.
1: د پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو جبري راستنېدل، ملګري ملتونه وایي چې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل د نړۍ د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ګرځېدلې ده.
2: له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل د کډوالو د راستنېدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو. یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک راستن شول.
1: د دولتي شرکتونو د بیرته فعالولو هڅې د دولتي شرکتونو عمومي ریاست وایي چې هڅه کوي ټول اماراتي شرکتونه چې په تیر کې غیر فعال او یا د رکود له حالت سره مخ و بیرته فعال کړي. او پر متحده عربي اماراتو د ایران بریدونه

سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته خلک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله ثبات او سوله ییزې اړیکې غواړي خو هغه ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د کړکېچ اصلي ریښه د ترهګرۍ مسله ده په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي

0: استازي ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد یا ځواک باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
1: په وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړو کموالي د پخلاینې او خبرو اترو هڅو ته پام اړولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر درابی ویلي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک سوله او ثبات غواړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ارامو اړیکو هیله لري. هغه ټینګار کوي چې د ستونزو اصلي لامل د ترهګرۍ مسله ده، یو داسې مسله چې د اسلامي امارت چارواکي یا د پاکستان د پوځي رژیم د بې کفایتۍ او د هیواد د داخلي ناامنۍ سره
2: پاکستان او افغانستان ډیر توپیر نه لري. زموږ کلتور او مذهب یو شان دی، خو یو شی چې په افغانستان کې شتون لري هغه د ترهګرۍ مسأله ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، او دا مسأله د دې لامل کیږي چې موږ له هغې هیواد سره اړیکې پرې کړو.
1: د اسلامي امارت او پاکستاني پوځي رژیم ترمنځ د ځینو خال تاوتریخوالي او نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ختیځو سیمو د قومي مشرانو ترمنځ د اوربند اعلان او د وسلوالو نښتو پای ته رسولو لپاره غونډې شوي دي. تاوتریخوالی دوام لري او لسګونه افغان ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکی تر ډېره حده د دواړو هیوادونو په کورنیو پرېکړو پورې اړه لري.
3: روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان با اعتمادسازی واقعی و پایان سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان ممکن است. در غیر آن فرصت‌های همکاری و همگرایی‌های منطقوی از بین خواهد رفت.
1: خود افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف درانی ټینګار وکړ چې د افغانستان برخلیک باید په خپل افغانان وټاکي او هیڅ بهرنی هیواد یا ځواک باندې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
0: له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو جبري راستنېدل ملګري ملتونه وای چې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل د نړۍ د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې استازي عرفات جمال وایي چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده. نوموړي زیاته کړې ده چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستنه شوي دي، او د مهاجرت نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې په ایران کې فشارونو د افغان مهاجرینو بیرته راستنېدو چارې زیاتې کړي دي. په ورته وخت کې د اتریش حکومت هم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې افغان کډوال له هغې هیواد څخه ازبکستان ته واستوي.
1: له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال الجزیرې ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده چې په افغانستان باندې د ستونزو یو بله طبقه اچوي. ښاغلي جمال زیاته کړه چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستانه شوي چې د افغانستان د نفوس له سلنه څخه ډیر سره مساوي دی. د ښاغلي جمال په وینا کډوال په خرابو شرایطو او فشار لاندې پرته له تنظیم څخه راستنیږي. دا د دوی لپاره د دوی مدیریت ستونزمن کوي.
2: له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل د کډوالو د راستنېدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو. یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک راستانه شول، ډیری وختونه په غیر معیاري شرایطو کې. دا ارقام د افغانستان د نفوس له 10 سلنې څخه ډیر سره مساوي کیږي.
1: راستنیدونکي کډوال د ناکافي اسانتیا او ظرفیت، کمزوري اقتصاد او د بشري حقوقو د خراب وضعیت سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور ورکوي چې د اقتصادي فشارونو زیاتېدل، د مهاجرت د پالیسۍ او بدلېدل، او په ایران کې د ژوند ستونزمن شرایط د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د چټک زیاتوالي لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې د 2016 کال د اپریل په 2 نیمایي کې له 122 زرو څخه ډېر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنه شوي دي. د راستنېدو نوې سپه استازیتوب کوي.
2: د راستنېدو د مهاجرت د بدلیدونکو پالیسیو، اقتصادي فشارونو او په ایران کې د پراخ وضعیت د ترکیب له امله رامنځته کیږي، کوم چې د خوځښت نمونې ته دوام ورکوي.
1: په عین حال کې د اتریش حکومت د ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې هیواد د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د اتباعو د ایستلو لپاره د ترانزیټ لاره شي. دا تړون د پنجشنبې په ورځ د اتریش د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا ازبکستان ته د سفر په جریان کې لاسلیک شو. له بلې خوا د کډوالو د ستونزو د حل کمیسون او د ځمکو د ویش کمیټه وایي چې په تېره اونۍ کې د هیواد په 11 ولایتونو کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره نږدې 10,000 راستنېدونکو کورنیو ته د ځمکې نمرې ویشل شوي دي او په ټولیزه توګه 18,000 نمرې دیو ته ځانګړې شوي دي.
4: د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 9,352 راستنو مهاجرو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشلې دي او تر دې دمه ټولټال 18,904 نمرې ځمکې راستنو مهاجرانو ته ویشل شوي دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري.
1: په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو پیغام کې ټینګار کړی چې مهاجرت په خپل یو بحران نه دی بلکې د نړۍ د ګډې ناکامۍ له امله دی چې په ګډه یې اداره کړي. هغه د یووالي او بشري حقوقو ته د درناوي پر بنسټ د مهاجرت مدیریت لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده.
0: د امریکا سلګونو پخوانیو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ چې په کې د کانګو ته د افغان کډوالو د لیږلو پلان لغوه کولو غوښتنه شوې ده. دا لیک چې د امریکا د 600 څخه زیاتو پخوانیو ملکي او پوځي چارواکو او شاوخوا 100 سازمانونو لخوا لاسلیک شوی د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو ته لیږل شوی دی. له 1,200 څخه ډېر خلک چې نیمایي یې ښځې او ماشومان دي دا مهال د امریکا تر څارنې لاندې د قطر په کمپ کې ساتل کیږي. نږدې 800 یې په بشپړ ډول تایید شوي دي او تصویب شوي دي چې متحده ایالاتو ته د سفر کولو اجازه ولري.
5: له قطر څخه کانګو ته د افغانانو لیږدولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي وروسته له هغه چې د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې په قطر کې هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د لیږد په تمه دي د کانګو په څیر دریم هیواد ته لیږد به ومني یا بیرته افغانستان ته راستانه سي، سلګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ چې پکې کانګو ته د افغان کډوالو د لیږد پلان لغوه کولو غوښتنه شوې ده. دا لیک د 600 څخه زیاتو پخوانیو امریکایي ملکي او نظامي چارواکو لخوا لاسلیک شوی، په شمول د مشهور جنرالانو لکه متقاعد څلور ستوري امریکایي اردو جنرال سټینلی مک کریسټل او مایک مولن او شاوخوا سل سازمانونو او د ترامپ ادارې چارواکو ته لیږدول سوی، په شمول د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو.
2: دوی د متحد ایالاتو لخوا قطر ته د کډوالۍ د پروسیجرونو بشپړولو لپاره لیږدول شوي وو. دوی قوانین تعقیب کړل، دوی له پراخې ارزونې څخه تیر شول. حکومت د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته د دوی د لیږدولو په اړه غور کوي. دوی د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت لپاره نه و تایید شوي، دوی د متحد ایالاتو لپاره تصویب شوي وو.
5: له 1,200 څخه زیات افغان ملګري او د هغوی کورنۍ دا مهال د امریکا تر څارنې لاندې د قطر په السلیا کمپ کې ساتل کیږي. نږدې 800 په بشپړ ډول تایید شوي او تصویب شوي کډوال دي چې د متحده ایالاتو ته د سفر کولو اجازه لري. له نیمایي څخه یې ډېرې ښځې او ماشومان دي او دوی اوس له 15 میاشتو څخه ډېر وخت لپاره په دغه کمپ کې بند پاتې دي. کارپوهان وایي چې کانګو ته د دوی لیږد نه یوازې غیر اخلاقي دی بلکې د امریکا نړیوال شهرت ته هم زیان رسوي.
6: این تعهدات ضعیف و بنبست رسیدن انتقال اینها به کشور امریکا می شود گفت که این نقض آشکار و بشر شمرده می شود به دلیل این که کانگو با بحرانهای اقتصادی و با اون بحرانهای اجتماعی که چه جنگهای داخلی در این کشور وضع شده است و انتقال اینها غیر مسئولانه است و باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد تا نگرانی این ماجران کمتر بشود.
5: تر دې مخکې د کانګریس یو شمېر غړو هم د سپینې ماڼۍ د دې پلان سره مخالفت څرګند کړی و او خبرداری ورکړی و چې دا به د متحدینو په منځ کې د متحده ایالاتو دریځ سخت کمزوری کړي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا تاسو د دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

0: د خبرونو دوام. د ازبکستان او جاپان چارواکو په تاشکند کې د افغانستان د ټولیز اقتصادي پرمختګ لپاره د ګډو پروژو د پلي کولو په اړه خبرې اترې وکړې. د پوهنې، روغتیا، کرنې، خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخو کې ګډې پروګرامونه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې د جنوبي آسیا د څانګې د عمومي رئیس ترمنځ د بحث اصلي موضوعات وه. جاپانی لوری ویلی دی چې توکیو په افغانستان کې د مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره د دې ظرفیتونو په کارولو کې لیوالتیا لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکارۍ هدف د افغانانو د هوساینې او د ژوند د شرایطو ښه کول دي.
1: د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې د جنوبي آسیا د څانګې له عمومي رئیس تیتسویا یاداما سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د ګډو اقتصادي او ټولنیزو پروژو پر پراختیا ټینګار وکړ. د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د پوهنې، روغتیا، کرنې، د خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د ګډو پروګرامونو په اړه بحث وکړ. جاپانی لوری د افغانستان لپاره د ازبکستان د عملی او حقیقي چلند همدارنګه د ترمیز په ښار کې د جوړ سوي زیربنا ستاینه وکړه او له مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره یې د دې ظرفیتونو په کارولو کې خپل لیوالتیا اعلان کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکارۍ هدف د افغانانو د هوساینې او ژوند شرایطو ښه کول دي.
2: د خبرو اترو په جریان کې خواوو د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د ګډو پروژو د پلي کولو په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل. جاپاني لوري د افغانستان د خلکو د هوساینې د ښه کولو په هدف د پوهنې، روغتیا، کرنې، خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره دغه هیواد د وړتیاو په کارولو کې خپله لیوالتیا څرګنده کړه.
1: اقتصادي کارپوهان وایي چې دا ملګرتیا کولی شي د کارموندنې فرصتونو او د کورنیو عوایدو زیاتولو کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د کرنې او کوچنیو صنایعو په سکتورونو کې. په هر صورت دوی ټینګار کوي چې ننګونې لکه امنیتي وضعیت او کمزوري زیربنا لا هم شتون لري او محتاط مدیریت او د ازبکستان او جاپان د بریالیو تجربو څخه ګټې اخیستنې ته اړتیا لري.
3: دوستی جاپان و دوستی ازبکستان آرام آرام میره که در حقیقت از آزمون تاریخ بگذره و اینا اگه در صورتی که مدیریت درست صورت بگیره جانب افغانستان و بی همکاری از اون دوام کنه، فکر میکنم که یکی از موفقیت های بسیار بسیار کلان منطقوی افغانستان و حتی به سرحد بالاتر حرکت میکنه.
1: د افغانستان او ازبکستان اړیکې د قوي اقتصادي تعاملاتو د 2018 کال په لومړیو کې د 300 میلیون ډالرو څخه زیاتو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو تړونونو او د زیربنایي همکاریو په ځانګړي توګه د انرژي او ترانزیت په برخو کې د پراختیا په حال کې دي. د نړیوالو اړیکو د ځینو کارپوهانو په وینا تاشکند له کابل سره نږدې اړیکې لري او د ګډې پولې او د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژې په خوندي کولو تمرکز کړی دی.
0: په کندهار کې د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انارو د

0: ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي. سږ کال هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران، لیکوالان، فرهنګپالان ورته راټول شوي وه. په دې مشاعره کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر د یووالي د مشرتابه د حکمونو د عملي کولو او هیواد ته په ګډ کار ټینګار وکړ.
1: انارګل هغه دودیزه او کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د کندهار ښار په کوربتوب د انارو د ګلونو د غوړېدو پر مهال ترسره کیږي. د سږ کال مشاعره د کندهار ښار په زړه غازي محمد ایوب خان لوبغالي کې جوړه سوې وه چې د چارواکو تر څنګ پکې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه سلګونو فرهنګپالانو، شاعرانو او زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او کلتور وزیر شیخ شر احمد حکانی په خپلو خبرو کې د اسلامي نظام پر بقا، ملي یووالي او هیواد ته پر ګډ کار ټینګار وکړ. نوموړي وویل شعر او شاعري که مثبت لوري وکارول سي، کولی سي ټولنه د نیکۍ او سمون په لور رهبري کړي.
2: دغوی منځ کې تعصبات ختمول، دیو امیر اطاعت ته را بلل او دیو امیر تر اطاعت لاندې کار کول، دا ټول دې ته متوجه وو او په دې کې ډېر څه اثر درلود.
1: انارګل مشاعره د ماښام له لمانځه وروسته پیل شوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. په مشاعره کې شاعرانو د انارګل د ښکلا او پسرلني موسم تر څنګ د ازادۍ، اسلامي امارات، یووالي او بېلابېلو ټولنیزو موضوعاتو په اړه شعرونه وړاندې کړل.
3: انارګل مشاعره ده، ماشاءالله ډېر ښه ترتیبات نیول شوي دي، ښه نظم او ډسپلین هر څه مراعت شوي دي. د هغه تر څنګ ښه خوندور په زړه پورې ترانه ویونکي شاعران ملګري ټوله راغلي دي.
4: اتفاق راځي چې ګرده خلک پر یوه کمبله سره راټول او په راتلونکي کې دا وطن هم د ډېرو څه سره مخ کېږي، ځکه پرمختګونه راځي، دلته عالمان هم راځي او شاعران هم راځي، ځوانان ورته تشویق کېږي، څو په راتلونکي کې کشر نسل هم راپورته شي، داسې یو څه ته مخه کې.
1: د سږني انارګل مشاعرې د ځانګړو او انتخاب شوو شعرونو یوه ټولګه هم د لومړي ځل لپاره چاپ او په ګډونوالو وویشل شوه. انارګل، نارنج ګل، بادام ګل، مڼې ګل، سنځل ګل او سپان سین د هیواد له مشهورو دودیزو او کلنیو مشاعرو څخه شمیرل کیږي. د انارګل ښځنۍ مشاعرې ته د کندهار تر څنګ له هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، کابل، سمنګان او یو شمیر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګ پال وربلل شوي وو.
0: په هرات ولایت کې د نجونو یوه ډله د میناتورۍ هنر د ساتنې لپاره کار کوي. دوی په یو خصوصي ورکشاپ کې د بهزاد میناتورۍ په جوړولو بوخت دي. د دوی کار تر ډیره حده د بهزاد هنري کارونو په جوړولو پورې اړه لري. د تیر کال په وروستیو کې د بهزاد میناتورۍ د یونسکو لخوا د افغانستان د غیر محسوس میراث په توګه ثبت شوې ده. دې پیښې د هرات ښځینه هنرمندان نورې هم هڅولي دي. اوس په هر هنري ورکشاپ کې لسګونه خلک په مختلفو هنرونو په ځانګړې توګه میناتورۍ کې بوخت دي.
5: د قلم رنگ او کاغذ په مرسته او په ځانګړي ښکلا سره دوی داسې اثار جوړوي چې د بهزاد خونځي اصلي میناتوري هنر څرګندوي. هنري نجونې هر ورځ د هنر په ډګر کې ډېره وړتیا ترلاسه کوي. په دې خصوصي ورکشاپ کې شاوخوا 15 کسان د میناتوري هنر په زده کړه بوخت دي. د دې ورکشاپ چارواکي وایي چې دې نجونو د میناتوري هنر سره د دوی د علاقې له امله د دې هنر زده کړې ته مخه کړې ده.
6: در شرایطی که همگی ما نیاز به یک آرامش داریم، خود کار کردن به مینیاتوری میتونه خود یک آرامش خیلی خاصه باشه برای ما. و والدین که هستن، خب نقش خیلی مهمه در زندگی هر فرزند دارن، به خصوص دخترها که بیشتر نیاز به محبت و خانواده دارن.
5: د بهزاد سټایل میناتور د ماستر کمال الدین بهزاد د خوزی یو بې ساده طریقه ده. د هغه لمړني سلګونه کال وروسته د هرات هنري لونی دا هنر ژوندی ساتي او د دې هنر د مینوالو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. دا نجونی وایي چې دوی د بهزاد سټایل میناتور د ساتنې، پراختیا او معرفي کولو لپاره کار کوي. دا هنر توانېدلی چې دوی د کور په کونج کې له ناستې څخه راووزي تر څو داسې دوامداره اثر رامنځته کړي.
7: قبل از اینکه من به سمت هنرهای مینیاتوری رجوع کنم، در قسمت دیگه فعالیت داشتم، ولی خب زمان که من آمدم به سمت مینیاتوری فهمیدم که واقعا یک هنری هست، یک حرفه‌ای هست که واقعا میتونه آدم غرق خود خور بسازه.
5: د هرات خار په ټول ګوټ ګوټ کې د هنري کارونو ډیر ورکشاپونه فعالیت کوي. لسګونه نجونې د دې ولایت د مختلفو اصلي هنرونو په زده کړه بوختې دي، خو میناتوري خپل مینوال لري. لکه دلته چیرې چې نجونې اکثره هڅه کوي چې دا هنر زده کړي، دوی نه یوازې ښې اثار جوړوي بلکې د لوښو، فلزاتو او شیشي په څیر شیانو باندې په میناتوري هم کار کوي.
8: در بخش میناتوری روی شیشه بازارهای داخلی و خارجی داره که بیشتر بازارهای خارجی اینا تقدیر میکنم و بازارهای داخلی هم ما فروشات داشتیم و می باعث میشه تا شاگردا یا همکارای ما انگیزه بگیرم و بیشتر بروی از اینا کار کنم.
5: هرات ولایت کې نجونې په مختلفو هنرونو کې ډېره لیوالتیا لري، خو د خپلو هنري کارونو د معرفي کولو لپاره دیو اړتیا لري چې ملي او نړیوال نندارتونونه جوړ کړي. ډېری یې هڅه کوي چې د دیو هنري آثار په ملي او نړیواله کچه ولیدل شي.
0: د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد په بېلابېلو ناحیو کې 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د باراني اوبو د وتلو په موخه د ویالو جوړولو پروژو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغو پروژو کې 12 کیلومتره په اوږدوالي د اتو پروژو چارې شاملې دي چې موخه یې ولس ته د اسانتیاوو، بېروزګارو ته د کار زمینه برابرول او ښاري ښکلا رامنځته کول دي. خلک د دغو پروژو د چارو د پیل له امله خوښ دي او د چارو د چټکتیا تر څنګ یې په بشپړېدو سره د بارانونو پر مهال د ستونزو د هواري خبره کوي. نورحال د نیمي په ریپورټ کې.
5: د ننګرهار په مرکزی ښار کې به د ورښتونو پر مهال ویالې د کوچنیوالي له امله بندې دي او د واټونو په سر به اوبه ډنډېدلې چې له امله به خلک د تک راتک پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د همدغې ستونزې د هوارۍ په موخه یې په بېلابېلو ناحیو کې د 12 کیلومتره په اوږدوالي د 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د لویو ویالو د جوړولو اته پروژې پیل کړي چې په هره پروژه کې لسګونه بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
9: 1400 کال کې تقریبا اته پروژه پلان کړې وي چې د کاري حجم له مخې دغه پروژې 1415 کال ته انتقالي شوې چې اوس الحمدلله د ټولو پروژو عملا کارونه روان دي چې تقریبا په داخل د ښار او په نورو ناحیو کې د 12 کیلومتره په طول باندې د غویالې د 150 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د ښار په مختلفو ناحیو کې دا د کار لاندې دي او کاري روان دي.
5: د جلال آباد ښار اوسیدونکي د دغه پروژو د چارو د پیل له امله خوښي څرګندوي او د چارو د لا چټکتیا غوښتنه یې کوي. دوی وایي د دغه پروژو د چارو په بشپړېدو سره به د بارانونو پر مهال هغه ستونزې هوارې شي کوم چې اوس مهال ورسره مخامخ دي.
10: مخکې به چې کله موږ ښار ته راکېوتو، کله به موږ سره موټر سایکل و یا به همداسې موږ جامې یا مطلب به خیرنې دي په بارانو موسم کې، خو بیخي موږ چې څومره موږ ستونزې مشکلات لرل د دغې وجې نه شو راتللی، ځکه چې په ښار کې چوکونو کې به اوبه ولاړې وي.
11: منندوی یو موږ د جلال آباد ښاروالۍ څخه چې دغه اقدام وکړو، دا پروژه په خیر شروع کړې ده. د موږ پیغام دا دی چې دا باید زر تر زر سر ته ورسوي چې د خلکو مشکلات ستونزې همدا اوس تاسو ګورئ لږ خلک ستونزو سره مخ دي.
5: د ښاروالۍ مسؤلین وایي په 1415 کال کې هم د څلورو لویو ویالو د جوړولو هوډ لري چې ډیر ژر به یې چارې پیل شي. دوی همداراز د دغه پروژو د چارو د چټکتیا په اړه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې شپه ورځ کار کوي تر څو د پیل شوو پروژو چارې بشپړې کړي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
12: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
13: در همه جا در هر زمان
14: با فواید و سهولت های چون
15: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
16: برای باز نمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
17: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
16: باز نمودن حساب پولم سری می باشد.
18: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
0: د خبرونو دوام. د بغلان ولایت یو شمیر بزګران وایي چې د بارانونو د زیاتوالي او د کرنیزو ځمکو په ځانګړې توګه د للمي ځمکو د اوبو لګولو سره په ځینو برخو کې ځینې ستونزې شته چې سږکال به د تیرو کلونو په پرتله د کرنیزو چارو حاصلات د بارانونو له امله یو څه د پام وړ ښه وي. له بلې خوا د کرنې ولایتي ادارې چارواکي د بزګرانو لپاره د ملاتړ پروګرامونه اعلانوي او وایي چې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
5: شنه کرونده او دوامدار باران د بزګرانو لپاره د یو ښه کال ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې په شمول د بغلان ولایت دوامدار باران وچې ځمکې بیرته ژوندي کړي دي. بزګران وایي چې دوی اوس د کلونو وچکالۍ وروسته د یو ډیر ښه کال هیله لري، خو حاصلات یې کم کړي او مالي زیانونه یې اړولي دي.
19: بارانو کار ښه کړی ده، وچکالۍ وه خو بارانونه یې آخر کې وکړه، ښه بارانو یې وکړه. بل دغه دا وایي مځکې دي، لال مو ته هم ګټه کړې ده، هغوی ته هم ګټه کړې ده. بس دندغه اوبه چې راشي هغوی وار څه ګټه کېږي.
20: مثال پیشبینی است کې فضل خدا و برکت الله بارندگی ها زیاد است، همه چی خوب است، کشاورزی ها خوب است، گندم خوب است، حاصلات خوب است، مردم راضی هستن، خوش هستن به کار. زمین دایما میشه آبی کو هست، دایما همه چیز خداوند حاصلات زیادتر میده، چی درخت، چی زمین، همه چیز دیگه است.
5: د کرنې پوهان وایي چې وروسته یو بارانونو نه یوازې د ځمکې لاندې اوبو کچه پیاوړې کړي، بلکې د کرنیزو حاصلاتو پر زیاتوالي او د بزګرانو اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې هم مهم رول لوبولی دی.
21: امسال به فضل رحمت خداوند بارندگی ها خوب بود و نظر به این بارندگی ها امیدواری ها وجود داره که حاصلات ما نسبت به سالهای قبل بهتر و خوبتر شوه و قسمی که بر شما بهتر معلوم است، بارندگی های امسال تأثیرات خود را بالای ذخیره آبای زیرزمینی هم داره.
22: آینده کلو لپاره هم کرنې ریاست پلانونه لري او وزارت سره شریک کړي دي. وزارت هم ځینې نورو همسایه دولتو سره هم قراردادونه امضا کړي سي آینده کلو کې د افغانستان خصوصا د بغلان ولایت بزګرانو ته او مالدارانو سره مختلفې مرستې وکړي.
5: په ورته وخت کې په تیرو کلونو کې وچکالۍ په بغلان کې د هیواد په نورو سیمو کې د کرنې سکتور لپاره جدي ننګونې رامنځته کړي چې د بزګرانو حاصلات یې د پام وړ کم کړي دي.
0: په سمنګانو ولایت کې د وچکالۍ له امله 3300 څخه زیاتو زیانمنو بزګرانو او اړمنو کورنیو ته خواړه، د سبزیجاتو تخمونه او د کرنیزو وسایلو ویش بهیر پیل شو. دا پروژه د باختر پراختیایي شبکې په مالی ملاتړ او د سمنګانو ولایت د کرنې ریاست سره په همغږۍ پلی کیږي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د کرنیزو وسایلو ویش به د کرنې په پراختیا او د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. د دې مرستې ګټه اخیستونکي د دې نوښت هرکلی کوي، د کرنې پراختیا کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
5: د سمنګان ولایت د ایبک خار او حضرت سلطان ولسوالۍ په مرکز کې 2500 بزګرانو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیزو وسایلو ویشت. دا مرستې د وچکالۍ څخه اغیزمنو بزګرانو ته او د باختر پراختیایي شبکې په مالی ملاتړ ویشل کیږي. موخه یې د حاصلاتو زیاتوالی او د خوړو خوندیتوب دی.
23: شما شاهد توزیع مواد غذایی امروز در مرکز ولایت سمنګان شهر ایبک میباشین که این توزیع از طرف دفتر محترم شبکه انکشاف باختر برای دیاقین بی بزاعت که برای کسای توزیع میشن که فامیلای از اینا سرپرستی برای تمام کار نداشته باشه.
5: سمنګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې له وچکالۍ څخه تر ټولو ډیر زیان لیدلی دی. له بلې خوا د ایبک ښار او درای صوف پاین ولسوالۍ کې له 1350 څخه زیاتو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي هم ویشل شوي دي. د دې مرستې ترلاسه کوونکي خپله خوښي څرګندوي او خو د کرنې سکتور پراختیا او په دې سکتور کې د بنسټیزو کارونو غوښتنه کوي.
1: پای ما مایی بود خدا را شکر بدر همی کمکی که بدر برای فیلم برای ما داده بدر ما ازش خوشحال هستم از بزرگای امارت اسلامی بدر از بنا غریبا بدر کمک کرد ما خود ما مالی عمل پای ما بند بودیم بدر نان خور خانه نداشتیم
2: برادر محترم یک بجیار است یک قوت روغن است یک نسک است لوبیا است یک پاکت نمک است ما یک مردی کار آدم هستیم یک روز کار است در روز نیست همین ما مردم بسیار از خداوند بزرگ شما مردم شکر میکشیم زیاد
5: دا مرستې په داسې وخت کې ویشل کیږي چې یو شمېر مرستندوی او سازمانونو د مخه په هیواد کې د فقر او بیکارۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
0: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست وایي چې هڅه کوي ټول اماراتي شرکتونه چې تېر کال غیر فعال او یا د رکود له حالت سره مخ و بېرته فعال کړي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا دوی توانیدلی دی چې په هیواد کې څلور څلوېښت اماراتي شرکتونه فعال کړي او په دې شرکتونو کې په لسګونو زره هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د اماراتي شرکتونو مسؤلین وایي چې هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د دولتي شرکتونو د فعالیت لړۍ د نورو پراختیاو تر څنګ لا هم دوام ورکړي.
3: د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست مسؤلین وایي ټول هغه دولتي شرکتونه چې په هیواد کې د کورنیو جګړو له امله له فعالیت څخه پاتې و بیرته فعال کړي تر څو د ملي اقتصاد په پراختیا او کار په ایجاد کې مهم رول ترسره کړي. د اماراتي شرکتونو د مسؤلینو په وینا د دې شرکت له رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دوی توانېدلي چې هیواد کې څلور څلوېښت دولتي شرکتونه فعال کړي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د اماراتي شرکتونو د عمومي ریاست د مسؤلینو په وینا یو شمېر شرکت تونه چې تیر کې خ مالی او اقتصادي حالت نه درلوده د بیا فعالیت څخه راوروسته اوس چاري خېشوي او عواید هم د لوړېدو په حال کې دي.
4: د امارتي شرکتونو لوی ریاست رهبري او د شرکتونو رئیسان ټولو په ګډو باندې دا هڅې وکړلې چې دغه شرکتونه یې دغه رکود حالت څخه د بهبود خواته بوتلله. کوم شرکتونه چې غیر فعال ول د فعالیت خواته بوتلله بالخصوص په دې برخه کې چې د شرکتونو په برخه کې چې موږ ډېر کارونه کړي دي او ښې لاسته راوړنې لرو فعالیتونه یې ښه سوي دي او عاید لوړ سوي دي.
3: د خصوصي سکتور ځینې غړي هم وایي چې هیواد کې د اماراتي شرکتونو د فعالیتونو پراختیا کولی شي د ملي اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ترسره کړي. دوی زیاتوي چې دولتي شرکتونو د فعالیت ترڅنګ د دوی کاري او تخنیکي ظرفیتونو لپاره هم باید جدي پاملرنه وشي تر څو په مارکیټ کې اغیزمن فعالیتونه ترسره کړي.
24: مسلحاو شرکتونه دي چې دا باید په جدا جدا سکتور کې باید فعالیت وکړي. تولیدي شرکتونه دي، همدارنګه زراعتي شرکتونه دي، ساختماني شرکتونه دي. اوس چې د امارت اسلامي غواړي چې دا باسازي شي او دا په اقتصاد کې ونډه واخلي دا ښه کار دی. موږ دا تقدیروو په سلحاو او زرحاو کسانو ته به کار پیدا شي، بیرته به په اقتصاد کې د ملي اقتصاد کې او په ملي درآمد کې به سهم واخیستل شي.
3: د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا، د کار په ایجاد، ملي عوایدو په زیاتوالي باندې د اماراتي شرکتونو فعالیت مثبت اغیزه کولی شي. دوی زیاتوي که چیرې حکومت نشي کولای په یوازې ځان ټول اماراتي شرکتونه فعال کړي نو ښه خبره به وي چې د خصوصي سکتور سره په ګډه پانګونه د فعالیت لپاره اقدامات وکړي تر څو له دې شته ظرفیتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي.
25: سکتور خصوصي الحمدلله په ډیرو برخو کې چې په زرهاو فابریکې لري فعالیت کوي. همدې سره سره زه د رئیس عمومي د دولتي شرکتونو رئیس نه ډیره مننه کوم چې دې په تیر حکومت کې چې کوم دا د سقوط سره مخ بیرته په چلخ او د پای روان شوي دي. د سیمټو برخه کې ښه تولیدات لري په شرکتونو شوي، د غوړې په برخه کې، د شوګر یعنی د بوري په برخه کې.
3: د خصوصي سکتور غړي هم وایي که د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست وغواړي خصوصي سکتور لیواله د په دولتي شرکتونو کې له حکومت سره ګډه پانګونه ترسره کړي چې له دې سره به هم د شرکتونو د فعالیت ساحه پراخه او هم به په لسګونه زره هیوادوالو ته په مستقیم ډول سره د کار زمینه برابره شي.
0: له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو جبري راستنیدل او ملګرو ملتونه وایي چې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنیدل د نړۍ د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې استازی عرفات جمال وایي چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنیدل په نړۍ کې د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده. ښاغلي جمال زیاته کړې ده چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.3 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستنه شوي دي، او د مهاجرت نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې ایران کې فشارونه د افغان مهاجرینو بیرته راستنیدل زیات کړي دي. په ورته وخت کې د اتریش حکومت هم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې افغان کډوال له دغه هیواد څخه ازبکستان ته واستوي.
6: له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنیدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال الجزیری ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنیدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده چې په افغانستان باندې د ستونزو یو بله طبقه چوي. ښاغلي جمال زیاته کړه چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خراب او غیر معیاري شرایطو کې راستانه شوي چې د افغانستان د نفوس له سلنه څخه ډیر سره مساوي دی. د ښاغلي جمال په وینا کډوال په خرابو شرایطو او فشار لاندې پرته له تنظیم څخه راستنیږي. دا د دوی لپاره د دوی مدیریت ستونزمن کوي.
7: له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنیدل د کډوالو د راستنیدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو. یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک راستانه شول، ډیری وختونه په غیر معیاري شرایطو کې. دا ارقام د افغانستان د نفوس له 10% څخه ډیر سره مساوي کیږي.
6: راستنیدونکي کډوال د ناکافي اسانتیا او ظرفیت، کمزوري اقتصاد او د بشري حقوقو د خراب وضعیت سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور ورکوي چې د اقتصادي فشارونو زیاتېدل، د مهاجرت د پالیسۍ او بدلېدل، او په ایران کې د ژوند ستونزمن شرایط د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د چټک زیاتوالي لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې د 2016 کال د اپریل په 2 نیمه کې له 122,000 څخه ډیر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي
7: د راستنیدو د مهاجرت د بدلیدونکو پالیسیو، اقتصادي فشارونو او په ایران کې د پراخ وضعیت د ترکیب له امله رامنځته کیږي، کوم چې د خوځښت نمونې ته دوام ورکوي.
6: په عین حال کې د اتریش حکومت له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې هیواد د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د اتباعو د ایستلو لپاره د ترانزیټ لاره شي. دا تړون د پنجشنبې په ورځ د اتریش د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا ازبکستان ته د سفر په جریان کې لاسلیک شو. له بلې خوا د کډوالو د ستونزو د حل کمیسون او د ځمکو د بیش کمیټه وایي چې په تېره اونۍ کې د هیواد په 11 ولایتونو کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره نږدې 10,000 راستنیدونکو کورنیو ته د مکه نمرې وشل شوې دي، او په ټولیزه توګه 18,000 نمرې دیو ته ځانګړې شوې دي.
8: د تیرې ویونی په جریان کې 9,352 راستون سو مهاجر کورنۍ ته د هستوګنیز مکه نمرې وشل دي، او تر دې دمه ټول ټال 18,904 نمرې مکه راستون سو مهاجرونو ته وشل شوې دي، او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري.
6: په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو پیغام کې ټینګار کړی چې مهاجرت په خپله یو بحران نه دی، بلکې د نړۍ د ګډې ناکامۍ له امله دی چې په ګډه یې اداره کړي. هغه د یووالي او بشري حقوقو ته د درناوي پر بنسټ د مهاجرت د مدیریت لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده.
0: دا سارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستیو مهم خبرونه.
1: متحده عربی اماراتو د ایران له لوري د توغندیو او ډرونونو بریدونو راپور ورکړ. د متحده عربی اماراتو د دفاع وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی هوایی دفاع د ایران له لوري د توغندیو او ډرونونو بریدونو مخه نیولې ده. وزارت ټینګار وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چاودنو غږونه د بریالي مخنیوي عملیاتو پایله وه او هیڅ بریدګر هدف د متحده عربی اماراتو خاورې ته نه دی رسیدلی. د پیښه د هرمز تنګي شاوخوا د متحده ایالاتو او ایراني ځواکونو ترمنځ د محدودې نښتې یوه ورځ وروسته رامنځته سوه. د هرمز تنګي د نړۍ د تیلو او مایع ګازو شاوخوا 40% د تیرېدو لاره ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تنګي څخه د تیرېدو پر مهال د متحده ایالاتو درې ویجاړوونکي کښتۍ برید سوی، مګر دوی ته زیان نه دی رسېدلی او د متحده ایالاتو ځواکونو د برید کوونکو ځواکونو ته په جدي توګه زیان رسولو سره ځواب ورکړ. ټرمپ نښته کوچنۍ وبلل او ویلي دي چې اوربان په خپل ځای پاتې دی.

0: د استرالیا حکومت د جمعې په ورځ د بلوچستان ازادي غوښتونکي پوز او د یادې ډلې پر جګپوړو مشرانو مالی او د ترهګرۍ ضد بندیزونه ولګول. دغه ډله چې د بریتانیا او امریکا له لورې هم د ترهګریزې سازمان په توګه پیژندل سوې، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ په یوه اعلامیه کې وویل د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي پوز یوه داسې ډله ده چې په ټول پاکستان کې د تاوتریخوالي ډک بریدونه کړي دي. د بریدونو ملکي وګړي، حیاتي بنسټونه، بهرني وګړي او د پاکستان حکومت په نښه کړی دی. میرمن وونګ زیاته کړه چې استرالیا له تروریزم او افراطیت سره مبارزې ته کلکه ژمنه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه د دې لپاره طرحه سوي چې د یادې ډلې مالي سرچینې پرې کړي، د نوو کسانو د جذب مخه ونیسي او د هغوی د ایډیالوژۍ خپرېدل محدود کړي. د استرالیا د قوانینو له مخې له دغې ډلې سره هر ډول مالي راکړه ورکړه جرم دی چې تر لسو کلونو پورې د بند سزا لرلی سي. دا ټول په داسې حال کې راځي چې د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي تل د خپلو حقونو او د خپلې خاورې د خپلواکۍ مبارزه بللې او ټینګار یې کړی دی چې دوی به تل د خپل مشروع حقونو دفاع وکړي. ډونالډ ټرمپ او د نړۍ د کاتولیکانو مشر ترمنځ د وروستیو کړکیچونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په واتیکان کې له پاپ لیو سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مارکو روبیو او پاپ لیو ایکس آی وی د منځني ختیځ د وضعیت او په لویدیځ نیمه کره کې د متقابلو ګټو مسلو په اړه بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې په دې غونډه کې د امریکا او د نړۍ د کاتولیکانو مشر ترمنځ د قوي اړیکو ټینګار وسو او همدارنګه سولې او انساني وقار د ودې لپاره د دواړو خواوو ګډې ژمنې. دا په شاوخوا یو کال کې د پاپ لیو او د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ لومړۍ غونډه ده. ښاغلی روبیو شاوخوا دوه نیم ساعته په واتیکان کې او د پاپ لیو سره د لیدنې سربیره هغه د واتیکان د بهرنیو چارو وزیر پیټرو پالورین سره خبرې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې وسوه چې د واتیکان او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې په وروستیو اونیو کې د ټرمپ د ادارې د پالیسیو په ځانګړې توګه د ایران د جګړې او د کډوالوي پالیسیو په اړه د پاپ لیو د څرګندونو نیوکو له امله خړې سوې. د بریتانیا د سیمه ایزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د لومړي وزیر سټارمر په مشرۍ د کارګر ګوند د سیمه ایزو شوراګانو سلګونه څوکۍ له لاسه ورکړې دي. په داسې حال کې چې د نایجل پاریج په مشرۍ د انګلستان د ښي اړخي ریپورم ګوند سلګونه څوکۍ ګټلې دي. سټارمر خپله ماتې ومنل او ویلي دي چې پایلې د دوی لپاره دردونکې وې. د بریتانیا لومړي وزیر ټینګار کړی دی چې هغه د ماتې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. سټارمر وویل چې هغه به استعفا ورنکړي او لا هم تمه لري چې په دې راتلونکو عمومي ټاکنو کې د ګوند مشري وکړي. د پنجشنبې په ورځ د لومړنیو پایلو له مخې بریتانیا رایې ورکوونکو د کارګر ګوند د نوماندانو په پراخه کچه ردولو سره د 22 میاشتنی سټارمر حکومت له کړنو څخه خپله نارضایتي وښودله. د جمعې تر سهار پورې کارګر ګوند د انګلستان په سیمه ایزو شوراګانو کې نږدې 250 څوکۍ له لاسه ورکړي. په داسې حال کې چې د نایجل پاریج په مشرۍ د انګلستان د ښي اړخي پاپولیست ریپورم ګوند له 300 څخه ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په ټولیزه توګه په ټاکنو کې شاوخوا 15,000 د سیمه ایزو شوراګانو څوکۍ سیالي سوي دي. د رایو شمیرنه لا هم په ډېری سیمو کې روانه ده، په شمول د سکاټلینډ او ویلش پارلمانونو او یو شمېر نورو سیمه ایزو شوراګانو لپاره ټاکنې. پایلې د بریتانیا رایه ورکوونکو ترمنځ ژور ویش څرګندوي، چیرې چې کوچني ګوندونه او نوي رجحانات د کارګر ګوند او محافظه کارانو دودیز تسلط ته جدي ننګونه وړاندې کړې ده.
1: اوس هم لنډه وخت
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند منفور ترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.

0: اوس هم د ورزش له ډګره.
1: د 2018 د هند غوره لیګ تیر شپه د یوې لوبې سره دوام وکړ. د 2018 کال د هند غوره لیګ په 15مه لوبه کې د لکنو او رویل چیلنجرز بنګلور دوه لوبډلې سره مخامخ شوې. په لومړۍ پاڼۍ کې بنګلور ټاس وګټه او لومړی د توپ وهنی پریکړه وکړه. له بلې خوا لکنو په داسې حال کې چې د بالینګ په برخه کې ښه فعالیت کاوه، د درنو بارانونو له امله د امپایرانو لخوا د څو دقیقو لپاره ودرول شول او په پای کې د لیګ تنظیم کوونکو پریکړې له مخې لوبه له 20 اورونو څخه 19 اورونو ته راټیټه شوه. په هر صورت د لکنو سوپر جاینټس ټیم وکولی شول چې د رویال چیلنجرز بنګلور لپاره 214 منډو هدف وټاکي. په دوهمه پاڼۍ کې د رویال چیلنجرز بنګلور کرکټ ټیم چې دفاعي اتلان همدی ورکړل سوی هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او په پای کې د لکنو سوپر جاینټس

0: ټیسټ کرکټ ټیم لوبه د نو منډو په توپیر وګټله. نن د کابل په وخت د ماښام له شپږ نیمو بجو څخه د کلکتې نایټ رایډرز او ډیلي کپیټلز ټیمونه به یو له بل سره مخ سي. د یادونې وړ ده چې د هند غوره لیګ 2026 ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول له آریانا تلویزیون څخه خپرې سي. د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ د دوهمې اونۍ د یوې برخې په توګه پرون دوه لوبې ترسره سوې. د 2026 کال د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ په دوام کې د داودزی ساحلي فوټبال ټیم د داودزی ځوانانو ته 2-4 په نمرې ماتې ورکړه، او د افغان هوب ټیم د شاکلاب ټیم ته د 4-5 په نمرې ماتې ورکړه. د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې لخوا د هیواد فزیکي زده کړې او سپورت ادارې په همکارۍ د و ټیمونو په ګډون سره پیل سوي. د دې سیالیو د ترسره کولو مخه د دې سیالیو پورې اړوند د کمیټې کلنۍ پروګرام پلي کول او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم ته د بلنې لپاره د غوره او بااستعداد شخصیتونو پیژندل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم د 2026 کال د آسیا اتلولۍ کې ګډون لپاره ټاکل سوی دی. دا سیالۍ به هره چهارشنبه او پنجشنبه ترسره سي، چې د اونۍ په اوږدو کې 4 لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د النصر فوټبال لوبډلې د الشباب پر وړاندې یوه په زړه پورې او بې هدفه بریا ترلاسه کړه. د سعودي مسلکي لیګ په 23 اونۍ کې د النصر او الشباب دوه لوبډلې یو له بل سره مخامخ شوې، په داسې حال کې چې رونالډو ملګري د خپل سیال پر وړاندې د دې لوبې ګټلو ته اړ و تر څو خپل مخکښ وساتي، او الشباب هم د خپل ځواکمن سیال پر وړاندې جدي بریا ته اړتیا درلوده تر څو د درجه بندۍ په منځ کې خپل دریس ښه کړي. ژیړ پوښل سوي النصر لوبه په توپاني ډول پیل کړه. او جواو پیلکس وکولی سوه چې په دریمه او لسمه دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهي. د لوبې په دیرشمه دقیقه کې د بلجیم ستوري کاراسکو د النصر لخوا ورکړل سوی یو ګول ته ځواب ورکړ، نو لومړۍ نیمایي د النصر لپاره 1-2 لږ مخکښ سره پای ته ورسېده. په دویمه نیمایي کې لوبه په مساوي ډول پیل سوه، او د دواړو ټیمونو لپاره د ګول وهلو څو فرصتونه رامنځته کولو وروسته په 15 دقیقه کې د النصر کپتان کریستیانو رونالډو خپل لومړی ګول او د النصر دریم ګول په لوبه کې د دقیق موقعیت او غیر تخصصي پیښې سره په نښه سوي شاټ سره ووهه، او له بلې خوا هغه د سعودي مسلکي لیګ کې د 16 ګولونو ریکارډ ترلاسه کړ. دا پای نه و، او یو ځل بیا د الشباب ملاتړو نوښت وکړ او په 80مه دقیقه کې د البلاهي له لارې دوهم ګول ووهه. د لوبې په وروستیو شیبو کې جواو پیلکس د پینالټي ځای څخه د النصر لپاره ګول او هیټریک ووهه، چې له امله یې لوبه د النصر په ګټه د 2-4 ارزښتناکه بریا سره پای ته ورسېده. اوس د النصر ژیړ پوښل سوی ټیم د الهلال په پرتله د یوې ډېرې لوبې سره د جدول په سر کې دی، او 2-0 نمرې یې ترلاسه کړې دي. ټاکل سوی ده چې النصر فوټبال لوبډله د روان کال د مۍ په 12مه د سعودي مسلکي لیګ فیصل په تر ټولو مهمه لوبه کې له الهلال سره مخ سي.
1: د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: نو خو عمر تیریږي سړی چې نو
1: عمر تیریږي او لنډیږي څوک پنه پوي
0: خامہ خاص دا د ژوند غړي سوال د ټپلیات مرحله وی د وړکتوب مرحله وی د بلوغات مرحله سی بیا د ځواني سی بیا تر دیر شو څا خوښ چلوي خو نږدې شو بیا سړی بیرته مخ په ځوړ روان شي
1: بالکل دا خدا
0: نو دا د انسان غړي الله پاک د مرحلې ټاکلې دي د انسان د فارغ نو موږ اوس په مرحله کې شو اوس
1: زړو ته
0: نږدې کې
1: زړو یعنی اوس هم ځوان ځان ځوان بوله ځکه ماته دی خپلې وینا زه نه زړېږم او زوړ نه یم
0: دا ماته دی ویل چې زړېږم خو زما زړه اوس هم ژوندی دی ان شاء الله او بل دا الله پاک انسان ته داسې هغه ورکړی دی چې د هر سوري عمر زیات وي زوړتوب ته نږدې هم وي دی وینه زه ځوان یم
1: بالکل دا در صاحب کله کله زوروم اینه مې له ما سره نږدې دی بیا چې وګورم بیا ورته سپینګیره څنګه بیا وایي منډه را سره وهي غېږه را سره نیسي څه کوې راځه دا ګز او دا میدان بیا ورته یم نه ته خو سپینګیره بیا زور کوې زه درته چې همدا کوې ته
0: دا کلمه به راته وایه
1: بالکل نو ښه راغلاست درته خپرونې ته
0: مننه خیر
1: څنګه دې خوښه ده چې ژوند لومړي پړاو نو یا د خړپړو ځایونو ته دې بوزم همداسې په نورو هغه ځایونو چې یادونه دې پکې دي او هلته چکر در کړم البته خیالي چکر
0: بالکل آماده ای انشاءالله سم مشکل نه
1: ستونزه خو نشته
0: نه نه
1: اول کې او تعهد واخلو که خبره ده
0: او نه هیڅ خبره
1: پښتنو کې هم ستونزه نشته
0: نه انشاءالله ستونزه
1: هغه سی بچي الله اکبر ناره دی په لومړي ځل واورې دله کومه وا
0: د الله اکبر ناره هم شوار ودله هغه ناره و چې کله موږ د مور لګېډې نه راووتلو د الله پاک فضل او رحمت سره بیا هغه د اذان کلمه چې د انسان په غوږ کې کوي نو هغه د اذان کلمه زموږ استاد مسلمانانی او د افغاني کلچر هم دا یو غږ دی هغه انجلی وی کنه الکوی دغه په غوښ کې د الله اکبر او ناره کوي اذان کوي نو لمړی ځل چې کله د مور لګی دی راو ته تولد شو نو الله اکبر هغه आवाज مو ور
1: هغه چیرته کم ځای وو
0: هغه د وردګو میدان وردګو ولایت د چک شهید فرور ولسوالۍ د بیکسمان شنه دره چې اوس په سیلابونو ځپلې ده
1: بیکسمان کې
0: بیکسمان دره د ټټنګ پښکولی کلی
1: ټټنګ لکه د تعریف ورته وک غواړم لکه نور هم دوستانو ته تعریف کی زکه چې چاک ورته ویل کیږي کده چاک په نوم باندې هم درته څه یادی چې ولې ورته چاک وای او همدا شان کده دی بک سامان او ترڅنګ د ټټنګ د کلی پاړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې د نمونه بل خصوص زکه جالب نمونه هم دی
0: ا لکوزای سم دا د دغه ساحه کې د امیر عبدالرحمن خان مخ کې
1: بله
0: از مونږ استاد هزاره ورونه وسیدل نو دا نمونه هم تقریبا فارسی ته نږدې دي چاو چاکو چاوکو گاو کوشو از مونږ له کلی نه ورخته ټټنګ ټټنګ خو اصلا پیتاوی ته وایي
1: سره ټټنګ
0: نو دغه د پیتاوی کې ځکه زوشته هم د مشکلې چې دی وړوکی کلی دی خو پیتاوی ته برابر دی داسې ګرم دی په ژمي ګرم یا په دوبي یخوندې دی نظر نورو کلیو ته او خپل د چاک هغه چې دا کلمه د چاوک نه اخیستل شوې ده نو ځکه دلته د زموږ غزا بیا وروسته د امیر عبدالرحمن خان له وخت وروسته چې زموږ هزاره ورونه لدی ځای لاړل مثال مرکزی هزاره جاته لاړل یا بعضې نورو نقطو ته لاړل دلته د وردګو ولایت د وردګو د اوسني اوسیدونکي چې هر قوم نه دي خصوصا ډېر زیات پکې وردګ دي که نه اکثریت د وردګو قوم دی نو دا خلک دلته میشت سول که هغه د سید آباد په ولسوالۍ کې وه که د چک په ولسوالۍ کې وه که په دای مرتادو کې وه او که په جغتو ولسوالۍ کې وه یعنی دا خلک ټول له نورو ځایونو راغلي دي او دلته میشت شوي دي اصلي اوسیدونکي د دې سیمې چې اوس زموږ استاسې اکثریت دا خلک چې وه هزاره ورونه وه ځکه چې دا نمونه هلته زموږ په منطقه کې علي خانی دا یو پارسي نوم دی شیخ یاسین دغه پارسي نوم دی دلته اوس هم د غونه بعضي هزاره ورونه پاتې دي چې دغې هغه ژبه اوس پښتو شوې ده که نه او په هغه هم دي اهل تسنن دي اکثریت هلته چې اوسي بعضې پاتې دي نو خو نور اکثریت بیا چې کډه شوي دي له دې ځای نور په ځای دغه د وردګو خلک او متفرقه نور قومونه هم راغلي دي
1: د دغې ولسوالۍ په اړه لږ نور معلومات کراته راکړي چې څه ډول ولسوالۍ ده تفریحي سیمې لري نه لري تاریخي سیمې لري شته کم ځایونه دي خلق زی چکر او میلی ته خپل هم تللی کنه
0: بالکل د چاکل سوالی خو یو سرسبز ولسوالی ده چې یو لوی سیند د چاکل سوالی په مابین کې راتیر دی او د چاکل سوالی کې هلته د اوبو بند دی لوی بند دی د برېښنا بند دی او دا لډیر کې دلته.

0: پخوا د زهر خان په وخت کې د داود خان په وخت کې یو تفریحي هوټل جوړ والته د چک د بند په سر باندې یو چمن و دلته یو ښکلی هوټل و. بیا چې کله اووه پنځوسم کال کې په داود خان باندې کودتا وسوه هغې کې کله چې د بیا د هغې په خلاف باندې د تریکي او د امین او د دې کارمل په خلاف باندې چې کله ولسونو قیام وکړ مجاهدینو قیام وکړ بیا په دغې چک ولسوالۍ کې په اته پنځوسم کال کې دغه ساحه ډیره وځپل شوه او دغه هوټل چې و د هوټل کې دغه د ولسوالۍ خلک پرسونل چې و د حکومت خلک چې و دا راټول شوه. بیا اووه شپې محاصره وکړه نهه شپې محاصره و بلاخره مالته څوک ووژل شول او څوک ووتل ژوندي ووتل خو یعنی نه ډیر وخت نو هغه هوټل هم له هغې وخته پسې خراب شو خراب شو تر نو اوس هغه د ساحه تفریحي ځکه لیده یو خو د شنه دره ده شنه دره ده ډیر ښه باغونه لري د مڼو د زردالیو او ښې اوبه لري ښه تفریحي ځایونه لري نو تفریحي ځایونه همدغه د چک بند دی د شیرخانه ورته وایي ده او یو ښه ښکلې جرمنیانو شبخانه پکې جوړه کړې ده اوس په شیرخانه باندې مشهوره ده د شبخانه نو دا ځای دی او پورته چې لاړ شي بیا نو همدغه د خواه دره چې شروع کېږي له دې نه شروع شي مثال د مرکزي نقطه همدا له امبوخاک چې کله د دشت ټوپ نه ورواوړئ د امبوخاک نه شروع کېږي دا دره مثال شخابات باندې وځي بیا تنګي وردک ته داخلیږي نو دا ساحه تقریبا ته چک تر ولسوالۍ پورې تر ولسوالۍ نه بر تقریبا سیوکه ورته وایي دغه ځای پورې دا ساحه ټوله سرسبزه ده ټوله تفریحي ځایونه
1: خلک ډېر په څه بوخت دي
0: خلک یې په بزګرۍ بوخت دي په مالدارۍ بوخت دي اکثره زراعتي کارونو باندې بوخت دي
1: باغداري ډېره ده پکې
0: باغداري ډېره ده پکې او بل دا دي چې د چک ولسوالۍ خلک چې دي اکثریت تعلیم یافته دي ټول ځوانان یې تعلیم یافته دي بې تعلیمه کسان ډېر کم دي پکې ځکه چې دغه چک ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه چې یوازې د داود خان د زهر خان د وخته د یو عالي لیسه یې درلوده چې په هغه بمبایي په لیسه باندې په وخت کې مشهوره وه دا لیسې ته به د دایمرداد نه به هم خلک راتلل د مثال شخابات نه به هم خلک راتلل د ډېرو لرو ساحو نه به راتلل او دلته به یې خپل درس ویله زموږ له ساحې نه هم دا ډېره لرې وه خو بیا
1: راځو د ښوونځي لور ته هم راځو هغه یادیزي او خاطرې به هم واورو خو دغه دې نه به وړاندې دې برخې ته ورشو چې د دې سیمې د خلکو دود و دستور څه ډول دی کله کې د دود دستور باندې هم راته وغږېږي بلخصوص په ودونو کې ستاسو دود دستور څه دی
0: ودونو کې خو د دې منطقې دود و دستور دا دی چې پخوا خو به اوس خو دا نظامونه چې تغییر خوري خامخا عنانات هم ورسره تغییر خوري
1: لږ زما هدف د لږ وړاندې
0: وړاندې عنانات دا وه چې واده به چې کله کېده په دې منطقه کې بیا به نو په دې کلي کې به چې واده و دا ودونه به اکثر یې منی کېدل
1: ټاکلی
0: وخت ورته تعین و خلک به د کال د به لاړه په وخت کې خو غربت زیات و پیسې کمې وې نو مشکلات و ستونزې وې
1: اصل ته به یې کتل
0: اصل ته به یې منی اصل ته به یې کتل منی به چې اصل واخیستو لیا به لاړه څوک به خارج ته لاړه ایران ته لاړه څوک زموږ خلک د انجی کاروبار هم ډېر کوي دا به انجی به یې ویله د خلک به تلل بیا به چې کله منی را د مالونه راټول کړي او پیسې برابر کې بیا به نو ودونه کول بیا چې کله واده و نو د واده زموږ ډېر ښه رواج و پخوا چې د واده کله مراسم به شروع کېدل دغه ټول مسایل به دا به یوازې د کور په خاوند نه وه یا په زوم به نه وه په داماد به نه وه یوازې د غرمې مړۍ به له شپې به خلک ورتلل له یوه کلي دوستان له بله کلي دوستان دی ته به یو پسه هم له ځان سره بوول یا به یو اوزګوړ بوول یا به یو پسه بوول یا ډولونه به ورسره وه را به ورسره وه اوه اته لس پنځلس کسان له یوه کلي نه لس پنځلس
1: د هر یو سره به هم سې ډولو څه را
0: روان د خپلوانو سره به تقریبا هر دوست به تقریبا یو پسه خامخا راوستي نو دا به تقریبا اوه اته پسونه سول لس پسونه به سوه حتی پنځلسو ته هم رسېدل نو دا به یو کومک وه ځکه
1: بلکل ډېر غټ کومک دی
0: او بل د کلي خلک به چې بیا به چې کله دا ورا راغله دا ورا به چې راغله له شپې به بیا به د خرولې به لرګي نه دي دا به راټولول ډېر غټ بور به جوړ کړی وه داسې ډاګ به ول یا به میدانه ول یا به اوار غنم و پټي وه په دې کې بیا بیا هغه وخت خو باغونه نه وه په دې کې بیا بیا د لرګي کښېښول بیا به دې ته اور ورکړ بیا به دا ډول بس دا
1: بیا به دغه د اور یو نښان د ځای د معلومولو به دپاره
0: هو دغه ځای به معلوم و هغه به په هغه ځای کې به اور بلېده بیا به د کلیوالو هغه به هم کلیوالو کومک
1: اتن به یې ورته کوه
0: دا چا به یو لرګی ورکوه چا به دوه لرګی

0: دا غټي غټي ونی به ورته ولې دا وچو دا به خلکو کومک
1: دا خلکو
0: دا به کلیوالو سر کړ یعنی ته د زوم په کور باندې یا د پلا د دومره بوج نه ولا کووسی
1: لکه
0: ووسی دی
1: نو هغه خواړه کله راته و چې څنګه خواړه تیارې دل ځکه د هر ځای خواړه فرق لري
0: خواړه به شوروا وا
1: شوروا وا
0: شوروا به توي به د شوروا وا
1: توي به د شوروا بل دا د شوروا عجیب بغه دی ز کومه ورداګو سره میډیره ملګرتیا ده او ډیر زیات زوروم هم شیرانه صاحب پټو کوغه کې ډیر زیات اورم او ډیر مینه هم ورسره لرم بل خصوص ته تاسو سیمه ته یا تاسو ولسوالۍ ته ډیر زیات درغلای ما دغه د شوروا په خیدلو طریقه کراته وای چې څه رقم پخېږي څنګه تیاروي ځکه لکه خلک ناراضي په سواو کوي قریبه زرو ته خبره ورسیږي دیو ته د شوروا رسول دیو ته د غوخه رسول د دیو ته د ډوډۍ رسول هغه ورجه به یو حساب باندې کوي او پرده د ډیر شانو ته خو دوستانو دمه لرو د شوروا څنګه مده کیږي څنګه جوړیږي څومره پخیږي او څومره کسان باندې نظر نیول کیږي دبا لدمی ورسته وګورئ.

0: ډیره مننه دوستانو، هیله ده چې خپرونه تاسو تر دې دمه راسره په مینه کتلې وي. شیرانی صاحب راسره دی د وردګو د چک ولسوالۍ، بالخصوص د دوی چې د ټټرنګ په کلي کې څه دود دستور دی او هلته شوروا په واده کې څنګه پخیږي، پر دې خبرې راسره کوي او د دې پوښتنې ځواب راکوي. شیرانی صاحب مهرباني، بیا به راشو ستاسو برخې ته هم، چې تاسو خپله هم کله سرخانی او یا هم ځینې برخې پکې اجرا کړي که نه. مهرباني
1: راځو دې ته، چې کله به د توی برابر سو نو دم مول چې دا به د شپې به د میلمانه چې د کلي ته راغله، د زوم کلي ته ورا به راغله که نه، بیا سبا ته توی و که نه، نو دغه شپه به بیا د میلمانه کلیوالو
0: تقسیم به شو، په دې
1: دا به په کورو باندې تقسیم شو.
0: شاواله به خبر هم
1: نو هغه بی خبر نه و، یوازې هغه ښځې به چې هغه کور ته ورتلې
0: هغه هم خورلنډې
1: وي، یو پنځه یا لس ښځې به وي، تر لسو به زیاتې نه وي، نو دا به په مغو کور کې وي. نور د میلمانه به ټول کلیوالو به ول، بیا به د شپې بخارۍ هم دغې، ځکه منی به سوړ و، بخارۍ به مغې
0: برابر،
1: بستره به مغو برابر، سهار چای به مغې ورکوله، همدغه کلیوالي دود و دستور و، شیدو چای به ورکول، کوچ به ورکول، سهار بچی سره نور به کورت ورکول، چا به غوښه ورکول، غوښې خو هلته ډېرې کمی په وختو کې، دغه عادي خواړه و، کورت و، لوبیا و، یا به یو شی و، که نه لوبیا وي ما وخت دومره نه وي، نو دغسې هغه کم چې خواړه چې مرواج و هغه به ورکول، نو چا دا ګیله هم نه کړه، نو بیا به راله شپې به چې هلته چای مړۍ به وخوړه، بیا به راووتل همدغه په اصطلاح ډول ته به ناست و، د سهاره به څوک به تر سهاره ورته ناست و، بیا به لمنځونه وکړه، بیا به لاړه، څوک به یو ساعت ناست و، دوه ساعته ناست و، بیا به لاړه ویده به شو محکم، خپله میهمانخانه به ورته معلوم وه چې زه کوم کور ته تللی یم، کور مېلمه وم. او بیا به سهار د شوروا طریقه هم داسې وه چې د هر سړی هم شوروا نه سي پخولی،
0: بلکل
1: شوروا داسې ده چې مثال د خبرې د منطقې ته به کتل چې دا خلک څومره خلک دی کلي ته راځي، میلمانه څومره راځي، مثال 500 راځي، 1000 نفر راځي، 2000 راځي، 300 راځي، نظر فقط تعداد قریو باندې چې څومره شناخت لري، دغه کم د واده واله کور به چې نو په خپله، نو تر شل منه کمه غوښه به نه پخېدله،
0: شل منه
1: غوښه به پخې، دا به نو ډېر ساده پخېدله، پکه دې ته به یو دوه پیاز، یو څه پیاز ور واچول، او یو څه به رومي بانجان به هم کله، نو هغه وخت رومي بانجان هم دومره نه و، دا به ور واچول، همداسې ټول به ګډ ور واچول، غوښې به پاکه ومینځله، بیا به د لوی دیګونه بار کړي وه، دا دیګونه باندې بار کړي، بیا به هماغه دوه سپین ږیري یا درې څه پوهېدل به هغه به بس دې ته مجهز و، دې ته به ناست و، بیا به د شوروا چې پخلوله، دا به کله به چې د شپې به شروع وکړه، تر شپې د مثال دوې بجې یا د سهار خواته به چې نږدې څه به ورونه د لوی لوی ورسټې به راوړې، دا به غریبې جوړ کړي وه، بس د ساده غریبې و، د تیګو غریبې جوړ کړي وه، یو دیوال ته بس په دې به لوی لوی دیګونه ایښي و، بس نو بیا به دا شوروا چې پخېدله، ما ماهر کسان یې و، په اصطلاح اشپز چې موږ ستاسو اشپز ورته وایو، دا کسان به ول، دا به مجهز ناست و، دې به تصار خوب نه کړ، همدې دیګ ته به ناست و، بس خپل لمونځ به وکړ، نور به زیاتي دیګ ته مکمل تر څو پورې به چې سبا ته غرمې پورې دا ډوډۍ توضیح کېده، دوی به ملته دا غوښه به بیا راوایستله، له هغه نه چین یې پخه به شوه، دا به دومره خوړینه کړله چې د هډوکي نه به ووتله، یو خوند به ډېر و پکې، ذایقه به ډېر و، دا خوند به د غوښې هم په دغه کې لاړو، بعضې شور هغه ته به
0: ډوډۍ رسول څه رقم ته وو، ځکه دلته ډېره ډوډۍ هم په کار ده،
1: ډوډۍ
0: هغه وخت ښار طرف ته آمد هم ډېر نه،
1: ډوډۍ خو ډېر ښه رواج، هماغه هم ډېر ښه رواج و، ډوډۍ ټوله په کلي واده وه، د شپې به مازدیګر به ماسپښین به دوی بوجی وړل یا یوه بوجی وړل یا درې بوجی وړل، ته نظر خلکو ته میلمنو ته به کتل چې څومره مصارف کوي، دا بیا هلته په کور باندې نیمن په کور باندې تقسیموي، د تقسیمولو به بیا چا کار، د موږ تاسې هغه ورته وایي سلمانیان د وطن کې نایان، دغه دا کار د دو دا به دو دا وړه وړل، دا نیمن یعنی نیمن خو ضرور و در کور ته بیروړه، دې به بیا سهار د چین وروسته به دا پاخه کړه، بیا به بیرته دې کم نایب پسې ورغی، دا به راوړل دلته به ځای په ځای کړه، پاستي به پخول، ډېر ښایسته پاستي به پخول، ډېر نازک او ډېر ښایسته پاستي به پخول.
0: خپله سرخان پاتې شوی؟
1: خپله خو سرخان نه یم پاتې شوی.
0: اشپزي دې کړې؟
1: نه اشپزي مې هم نه ده کړې.
0: خپل واده کې دې څنګه و؟
1: خپل واده ما پاکستان کې کړی دی، هغه وخت
0: دې مینې برخمن نه یې، خیر
1: مینې نه یم برخمن شوی، پاکستان کې موږ مهاجر وو، بیا هلته د وریجو اوس دا بعضې وردګو کې اوس ډېر هغه د وریجو شروع شوي دي،
0: او دا تغییرات راغلي. را به شو د خپل د ماشومتوب ځینې کیسې دې راته وکړه، ځکه دغسې چې واده کې د تللی هغه څنګه څه رقم تللی؟
1: ولا چې کله به واده بشو نو موږ به دغه د اورا په سیستم کې تللو د خپل پلار سره له خپل اکاګانو سره به واړه واړه بیا به ډول سرنای به هم هغه به تر مخه موږ به ورپسې وزات
0: هم دې زده ده
1: اتنو په خوا کړای دی خو اوس هم نه دی کړی دا ډیر
0: زده خو دې ده
1: زده هم دی هغه ملي اتنو زده ځکه
0: چې زده نشي خو نه کیږي نو بیا کلیو کور کې
1: پانی جوړ شي همدا رواج و همدا واچ
0: ماشومتوب کې شوخ وي
1: والله چې شوخی خو بعضی طبیعتاً بعضی ماشومان شوخ وي
0: بله
1: زه نورسته هم په خپل ملګرو کې لپاره خپل انزول کې ډیر شوخ
0: او غیګنیونه کې وای تکړه وي
1: غیګنیونه کې هم تر یو خدای و چې کله به چا وهلم یا دوه درې کسان به شو ما به کورت شکایت نه راوړم چې چا وهلم دا به منه
0: یعنی جنگیره هم وي
1: جنگیره هم بس جنگیره هم بس چنګ به وکړ په مکتب کې به جنگ کړ په لارو په کلی کې به جنگ کړ په دې بیډې به مرد کوي به دا د ماشین توپ دا شان و په دې به تمام دا دندې توپ به وځه اوس د کرکټ رقم دی دا توپ به موږ ډیر کې په دې کې به خامخا جنگ کېده بیا به نو زه چې چا و هلم بیا بعضی ماشومان بیا ځي کورت زار په جړا ځي زه په دا زمانه یادې کې زه په کورت په جړا تلې مور تلې پلار تلې اکاګانو ته چې زه چا و هلم یو وخت کې یو شپه ما داسې خاطره لرم چې مکتب کې وته لیکان و را سره ته یو وته لیکان لا راته نیولې وه زه تنه وم خو ویې ویلم زه ډېر و سخت ویلم
0: خو ما ولې ووهلې
1: او بس خو
0: مکتب کې اتمر ګور خپله خبر نه کوي دوی وهل وای خپله خبر نه کوي
1: خو خامخا شوخی به وکنه
0: یعنی تم
1: څوک زورویلی ویلی بم چاته د چا سره هغه جوړ کړي دوی بیا یو په اصطلاح یو دنګ راته جز ما د خپل تر زمانو د خپل کلیوال راځنی راغلی وزه تنا پاتې وم په هغه ورځ تنا تللی وم سیم ته خو مشکل وزه که مونږ هلته مهاجرو په نامه یو په دغه کې چې مونږ به سم خو له پاکستان راغلی یو موږ هلته بیا د مهاجرو په نوم بیا د اکثر از موږ د خپل ورده ګرونه دي هلته په اصلي ځایي خلک نو خامخا په دې کې به بعضی تعصبات و بعضی مشکلات به په وخت کې
0: یعنی ښه یې ووهلې
1: نو ښه یې ووهلم د شپې چې راغلم په دی اړخ کېږم اخ کم په دا بل اړخ کېږم مور ما راته وایي چې دا هلکه څه در باندې شوي دي څه عالم نه وایي څه هلکه چې ښه ویلی ما ورته وخندل ما نه یې ویلی چا چې کمیس یې راباندې راواړوه چې د شین مینې وم بیا له شپې غوړ کم په تیلو باندې په چشو باندې خو زیاتی ول ولید نه راته ول زما نو مال ما به څه درته ول زما
0: خو هل می خوړلی
1: ویل ما خوړلی و خو یعنی دا
0: یو څنګه بیرته دی قصد واخست
1: کنه او ډیر قصدونه نه واخستل او تاسو بیا به دغه سیم بیا
0: په څه ډیر وهل خوړلی دي کورنۍ نه یا د استاد نه کراشو
1: یاره د استاد نه مو وهل نه دي خوړلی یو ورځ په نا وخت ورغلی و په دلیس کې زموږ یو سرمالی و خدای دې وسوبه کی کوم که ژوندۍ خدای دې خلری نو دا د تنګې د درې و ډېر غټ و دا به د کله به چې الیکان ناوخته ورغله د مکتب په اصطلاح څلور لارې وه یو داسې دلیس تله وه یو داسې تله څلور لارې په اصطلاح چارسو وه په دې کې به ولاړ و چې ناوخته به الیکان ورغله د لوی ډانګ ورسره و په دې به الیکان وهل نو زه یو لرګی ووهلم هغه ما یادېږي نور زه معلم نه یم والی چې دا لاس مته ډېر وخته ویده و
0: یعنی کار نکاو
1: کار نکاو دومره غټ او داسې ظالم استادان نه وکنه د ماشوم وهل دومره سخت
0: وهل کوم مکتب کې وده
1: دا د بمبای په لیسه کې
0: بمبای په لیسه
1: همدا یو لیسه و
0: بله بله بله
1: لګلری و داسې و چلاره او په دې و چلاره به تلو دوه ساعت دوه نیم ساعت به موږ مزه
0: ډیر مزه
1: ډیر مزه نو یو دا خاطر او پلار نه یو وایي تر اوسه پوري نه مو یادېږي پلار نه یو ولی پلار موږ داسې یو او به سواد هم و خود اسی ولی که سوادار یا سیاست دلود چې مونږ بل لري ولید مونږ به ځان نه گوښه کاوه یعنی دې ضرورت نه و چې مونږ بس او وهی له مونږ ته
0: کوم لوبي دې ډيري کاولې
1: لوبي خو هم دا لوبي دا د ډنډې توپ مو هلا دا به ډې بم کاولې دا مرده کې بم کاولې دا سخی بم کاوه دا لوبي
0: خو سې کې ولیدلې
1: او خو مخال ویګی سره
0: ایا وستم هغه د ماشوم توپ د شوخی چاپونه په بدن کې
1: شته بالکل شته
0: څه در یادې
1: په سر کې مشته دی په ټنډه کې مشته دی
0: ها کومه ده ټنډه خوله غاړه کار
1: کوي په یو ځای وی چیرته
0: ها ها دلته شته
1: دلته یو ځای شته
0: یعنی زما هغه پښتنه چې شوخ وي یعنی فوق العاده شوخ یو شوخ یو فوق العاده شوخ
1: فوق العاده شوخ
0: فوق العاده شوخ دې کوله
1: او فوق العاده شوخ هم نو په ملګرو کې داسې یعنی بی غیرت نه و جړلې منی دي که بدوا و دوا دو سر مو هغه به مو په جړا کول که بدري و هغه به مو په جړا کول ته په جړا ته غو ورته ول چې هغه یاد دي تاسو درې څلورې ولې جړې
0: بیا دې هم نه پریخول
1: بیا هم نه پریخول
0: یعنی دې دینه پته ولا کېدل چې رانه سپ خ جنگی راوي
1: او دا خبره و
0: کورته څوک شکایت راتل
1: او کورته به خامخا راتل نو خدا سی وچ ما شکایت ډیر نه پری خو دا
0: نه چې خلک به شکایت کوي دا زوی دی هر ورځ جنگ کوي
1: او خامخارات
0: دوستانو دمه لرو لدمی ورسته نور قصه او زینی رازونه نور هم شته سره پاتې شي.

0: نړۍ مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه را سره کتلې دا پاتې شوې استي شیرانه صاحب راځي او بلې صفې ته ورواوړو کوم کال کې فارغ شوې د ښوونځي
1: د ښوونځي نه خو موږ هغه د تعلیم سلسله لږ سره ټکنۍ شوه
0: ها
1: تر څلورم سیم په پورې موږ ته په اته پنځوسم کال کې زه په څلورم سیم کې وم نو کله چې په پنځوسم کې کودتا وشو زه په کال په درېیم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې په څلورم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې زموږ ولسوالۍ د مجاهدینو له خوا نه زموږ له کوره د مجاهدینو سلسله هم زموږ له کوره شروع شوه بیا هم ولسوالۍ پاتحه شوه له ولسوالۍ نه چې پاتحه شوه نو یو کال دوه کاله ښوونځی تعطیل شو نو بیا یو دوه کاله بعد اته پنځوسم کال کې موږ مهاجر شو د جلګي ولسوالۍ ته
0: جلګي ته لاړ او
1: له جلګي نه اته پنځوسم کال نه وروسته چې راغلو بیرته چک خپل کلی ته راغلو بیا یو لویه قوه یادیږي سری قوې په نامه روسان خپله پکې وه او ډېر زیات فشار یم د زموږ د بیکسمند په دره باندې وه نو دلته ټول روسان راغلي وه نو په ټوله ولسوالۍ کې دولس سوه کسان شهیدان کړل یوازې زموږ په دره کې بیکسمند په دره کې چې په دې کې مسعود قومونه دي شیراني قومونه دي نور علي پال قومونه دي مختلف اندر دي متفرقه فکر زیاتي
0: بالکل بالکل
1: د وردګونه متفرقه زیاتي نو دا ډیر خلک په دې دره کې شهیدان شول او ډیر خلک وزوریدل بیا چې کله د ولسوالۍ مجاهدینو ونیوله د وروسته دوې شپې بعد قوه راغله بیا په ټول ولسوالۍ د چکې یو زموږ کور هغه وسات د وخت حکومت د تحریکي په وخت کې
0: څنګه یې
1: کړه اوویسه زه ورې
0: ورواچ
1: ور کې وه یو مولوي صاحب ادرب احدي نوم د کروېدلی د بمبایي د کلي دی د همد د یاسر صاحب د کلي دی ده مولوي صاحب ادرب احدي ډېر جهادي سړی و مشر عالم سړی و یو د دې کور وسو بیا په نه پنځوسم کال کې چې کله قوه راغله بیا ډېره لویه ستره قوه راغله بیا موږ په دسمبلې په میاشت کې مهاجر سو پاکستان ته لاړو کوزی پختونخوا ته لاړو موږ ان بلوچستان ته لاړو بلوچستان ته لاړو ځکه زموږ قومیان هلته دي په بلوچستان کې دي شیرانی قوم دی اوس یوه ضلع هم جوړه ده د شیرانی په نامه باندې مولانا محمد خان شیرانی نوم د کرویدلی از موږ تربور دی نو دا د جمعیت علما از د ضلع بلوچستان امیر و او د اوس بیا خپل جمعیت یو د خپل خپله پارټي لري د جمعیت په نامه باندې نو دا پخوا د جو په علاقه کې وه جو یو علاقه چې زیات لوی قومونه پکې کاکړ دي
0: کاکړو
1: او مندوخیل دي او د زمونږ قوم دی کاکړ چې زمونږ قوم غټ قوم دی
0: تردی لري د پورې کاکړو لوی قوم
1: او لوی کاکړ دي ډیر کاکړ خلک دي کاکړ خو له کوټې را شروع دي ان تر جوب پورې
0: جوب تر اصلي ځای جوب دی تقریبا
1: اصلي جوب دی او نو کاکړ ډیر غټ قوم دی ډیر غټ فضا او تعلیم یافته خلک هم کاکړ دي پکې او بیا خپل د جوب دغه د اریات ورته اله مثال د جوب داخلي ساحه د شار ساحه دا بیا من داخل و دا من داخل هم ډیر تعلیم یافته خلک دا بیا خود د جوب بازار ټول دوی هاته کړ او بیا ډیر لول ما هغه لول ځکه خرڅ کی کراچي ته لول اسلام اباد ته لول کوټه ته لول نو موږ چې کله مهاجر سو بیا لول جوب د خپل قوم ته لاړو بیا یو میاشت هلته میلمانه وو نو دغې خلکو یو عجیب رواجونه دي هلته چې بیا لاړ شي د زموږ د خلکو دلته هم وو خو ینې اوس موږ دلته په وردګو کې خو یو بوی هم اخیستی دی نو هلته چې کله ور شي درې نفره چې وي بیا که تا پیژنې که د نه پیژنې بیا پسه دور رالالوي خلک او کده نه پی کده و پیژنې چې د زموږ خپل دی میلمه دی بیا خو که یو قاسم درالالوي خو که تا ونه پیژنې مسافرې درې نفره وي بیا تا ته پسه لالوي نو موږ ته زموږ یو تره و د خدای دې وبخشي حاجي صاحب عبدالغني شهید صاحب نو دا ډېر ښه قواری و ښه جنګي سړی و ښه زړور خولور سړی و نو بیا چې نو موږ ته تقریبا یو میاشت مهماني راکړه تقریبا تر اتیاو پورې موږ ته د پسونه لال کړه د خپل قوم د خپل نږدې پښې ټول قوم خو نه دي راته لال د خپل نږدې خلکو راته لال کړې بیا دې ټوک سره کې موږ د وردګو خلک موږ ته بم کورواګي برابرول دا بم ژوندۍ را کړی و
0: چې موږ روزګار
1: ته ځو موږ را ما جوړ کړی و زه دې بم را خرڅول نو
0: عجیب ښه خبره ورته کړې ده
1: خو ښه دا دوی پسونه چې اول موږ سره نو بلد هم ولده واخه هغه بیا د واخه خال ټول پسه به واچو شوروا به
0: بله
1: بیا به مړی په کورتو کې در کوله مخکې به مړی په کورتو کې درسته مایده کړه و به د خوله موږ چوال ورول موږ خوله همدغه مړی ده او موږ ځانونه ماړه که بیا به وروسته غواښي غوا پسه بیا څنګه کوي پسه بیا داسې را وړي چې ځوانده یې درته را وړي سر یې هم را وړي هغه یې هم را وړي بیا یې دلته د مېلمانه په مخ کې ږدي کوم چې هغه اصلي مېلمه وي هغې ته ږدي هغه یې بیا ټوټې کوي مېلمه دا پسه ټول ژوانده یې را وړي
0: بله
1: بله د راوړي بیا هغه معلومه ده چې دا مثال د خبرې دا ینه يم ځو کباب کړی سریم کباب کړی دا
0: یعنی پوخ کړه پس ټول راوړي
1: ټول راوړي ژوند دی راوړي میلمانه په مخ کې دی
0: بیا
1: میلمانه مخ ورته بیا به موږ ورته از موږ تر ورته ول چې سبا عبد الغنی چې خدای دې وبخشي دی ورته ول چې تاسو دا موږ نه پیږو بده ټوټه کوي تاسو
0: خپل کوي
1: تاسو خپل بیا البته در چا غوښه معلومه حتی غوښ معلوم چې غوښ چاته غوښ بینایی ته ورکول سر غوښ نه دی دا بینایی ته ورکول دا کلمه نه ده دا پش کلمه چې ورته وایي دا به راواخسته له کوزی څه واجب خوند به پکې دا به د وازدې نه ډکه کړه پاکه به کړه نه وبې مینځله بیا به له وازې ډکه دا سر به یې وتړه دا سر به یې وتړه دا به یې هم دېګ ته واچه بیا به چې څوره مېلمانه په هغو اندازه به ده پرې کوله دا کلمه به انځانده درته راوړی دا ډېر خوند کړ چې اول موږ نه پوهېدو موږ به دوی ته ورکوله چې تاسو یې وخورئ وروسته بیا موږ هم په خوند پوه شو نو دا به ځانته یه نه به یې کباب کړی ا به ځانته تقسیموله سر به یې هم کباب کړی وا به ځانته تقسیمو
0: یو میاشت مېماني و تېره
1: یوه میاشت مېماني
0: ښه په خوند تېره شوه
1: ښه په خوند بیا وروسته بیا وروسته لاړو مهاجر کم و هلته زموږ په علاقه کې بیا لاړو زیاتېده زموږ تره مشر و زیاتېده مهاجر په اصطلاح کم ته لاړو هلته اوسېدو زیاتېر آشن شروع سو بیا له غېزې په غېږ کې خلکو کې لږ داسې هغه خلک دي داسې توند او خشک په اصطلاح د دې ژوبلاکه مهاجر یې قبول نه کړل بیا لاړه د مهاجر بیخي له دوه کیمپ هلته وه اول جوړ شوي وه یو بلول په نامه وه یو د زموږ په قوم کې جوړ شه ده زموږ تره جوړ کړه دا قوم بیا دا لاړه بیا موږ لورلایي ورته وایي کاکړو علاقه ده د کاکړو سیمه ده کاکړ ډېر آرام خلک دي مسلم باغ او لورلایی په دغه کې بیا موږ لاړو لورلایی ته بیا دا دوه ترونه زموږ دغه مشر ترم چې حاجي عبدالغني و یو بل ترم و دا بیا راغله لاغه ته وانه ته وانه قوم ته راغله بیا دوی کورونه هلته اوسېدل وانه کې وکړه او نور بیا زموږ تعلیم چې بیا ټول وکړ د ترو زمانو موږ بیا تعلیم زیات په پېښور کې وکړ ځکه چې هلته
0: بیا څنګه زده کړې مخ ته وړې
1: زده کړې نو داسې وواجه وه چې زده کړې دلته څه تعطیل شوې درې څلور بیا هلته بیا څه ښوونځی جوړ شو د حزب اسلامي یو ښوونځی و په کیم کې باندې لورلای کې بیا غتر اول سیم نه شروع سه بیا تر څلورمه زه ورته ناسم تر پنځمه پورې بیا پنځم کې موږ داخله اوسو بیا شپږمه ابتدایه او شپږمه مالته بیا له شپږمه راغلو پېښور ته د حزب اسلامي سي جمالین مشهور لیسه چې و په کې داخله

0: لا وک بیا په سجمنی دي نسې نه فارغ شو
1: خا بیا لورز ذکر تلاړې
0: کړ لورز ذکر ته بیا لور د کله چې د مجاهدینو پر راتګ سره په یو ویم کال کې کله مجاهدین راغله بیا کابل کې خو ډېر سخت جنگونه وو کابل پانتون بند و نه یوازې ننګرهار پانتون خلاص و هلته م کانکور امتحان ورکړ بیا نو هلته اولین فانزه هم دا د حقوق فانزه و چې جوړ سو نو هغه ته بیا موږ حقوق فانزه ته کامیاب شو د کانکور له طریقه هلته هم لاس بیا نو په دوه کال هم د مجاهدینو په وخت کې وویله او دوه کال هم د زاړه امارت په وخت کې وویله فارغ شو په اتاویا هم کال کې فارغ شو
1: اتاویا کې فارغ شو
0: اتاویا فارغ شو
1: څنګه وو دغه درسونه یو ځای په وردګو کې بیا لاړلې لورلای سیمې پورې او د ژوب سیمې ته یا کوټې بلوچستان او وزیرستان جنوبي او شمالي وزیرستان او بیرته پېښور او سید جمال الدین هغه رئیس چې هلته ګڼ بازار جم و جوش چې هغه وخت ډیر ګرم بازار درلود دې سیمې له هغې ځایه بیا بیرته ننګرهار ته هغه یوه ټپه رایادېږي سندره رایادېږي وایي د ننګرهار سپېره ډاګونه او لالی مې غواړي پلنګي د کټ خو
0: بالکل خو بل ځکه موږ مهاجر وو موږ مهاجر وو نو موږ ځکه کله چې مجاهدین هغه سوز نو بیا مجبور شو چې راغلو دلته م کانکور امتحان ورکړ ځکه پاکستان
1: ترخه خاطره د کوم ځای لري
0: ښه خاطره
1: ترخه مې وویلې ښه نه
0: ترخه خاطره
1: ترخه خاطره د کوم ځای لري ژوب وردګ پېښور او که ننګرهار پانتون
0: ولاده د دریو منځکونه ترخه خاطره نه لرم نه لجوبې لرم نه له پېښور لرم نه له ننګرهار لرم
1: خوږی راته وای
0: خوږی د دې چې د ننګرهار ښه خلک وو ښه میلمه پاله خلک وو او ښه ادیب خلک وو د ادب کور دی د ادب زانګو ده ننګرهار نو واکه چې موږ هلته خوشحاله وو ښه ژوند م تېر کړی دی د محصلۍ په دوره کې
1: څلور کاله محصل وې
0: څلور کاله محصل
1: او په دوه دولتونو کې
0: په دوه دولتونو کې ان په
1: کیسې راته وکړې ځکه دا سیاسي راجګېدل کله کله سیاسي فعالیتونو ته هم خبره چې غځېږي له دغه پوهنتون دورې څخه خلک عمل ترسره کوي څه وو
0: موږ خو دغه د سید جمال الدین لیسه داس یو لیسه و د لکه و چې دغه د اسلامي امارت په تیر امارت کې هغه نظامي مدرسې نه وي جذبات په ډېر نو د سید جمال الدین لیسه هم داس یو لیسه و چې هلته زیات فکری خلک بیروزه د حزب اسلامي تر تاثیر لاندې و ځکه حزب اسلامي که زه درته وایم چې د حزب اسلامي دغه تحذیرات یې بولي یا قیداد بولي په محصلینو باندې په متعلمینو باندې د اوس امارت نه هم زیات و په وخت بیا د ننګرهار پوهنتون چې و هغه هم داسې یو پوهنتون و چې هغه ټول حزب اسلامي په اختیار کې و رئیس کل ټول پوهنتون حزبي و د اکثرو پوهنځیو رئیسان حزبیان و استادان اکثر چې له پېښوره راغلي و هغه حزبیان و نو هغه د تیر نظام هغه چې پاتې و استادان هغه هم و پکې او زیات پکې څوک و د تندره و مجاهدین و تندره و استادان و نو د محصلین هم داسې په تندره و توګه روزل شوي نو د سیاست هم له وخته شروع شو کله مورسل په سید جمال الدین لیسه کې و هلته په پېښور کې په غونډې کې دی نو ما دغه د حتی د پېښور کې داسې ما کنه بعضی محصلین ویده و غونډې و بعضی متعلمین ویده و نه به تلل جلسو ته به نه تلل خو زه به کله چې حتی د پاکستانیانو به جلسې وي زه به د جلسو ته هم ورتلم هغې ته به مو هم که ګډون کړ که به د نیشنل و که به د جماعت اسلامي و که به د جمعیت علما و که به د پښتونخوا و که به د هر چا که د مسلم لیګ به و که د پیپلز به و یعنی د سیاسي هغه سره یو انګیزه راسره پیدا شوه په هر زه تقریبا لسم سیم کې نه هم سیم کې وم چې زه به د سیاسي تلمه جلسو ته به تلم لږې نه
1: ده صدر باندې د سیاسي اغېزو کې چې تا هم د سیاسي فعالیتونو برخه پیل کړل
0: خو هم دغه دغه سیاسي هر چیرې وي چې چیرې اوسي په خوی بده اوسي نو کله به چې ما په د سیاسي مجالسو کې ګډون کړل په جلسو کې به ما ګډون کړل نه دغه خوند او زه به ما څه حس کولا نو بیا ما ته هم داس خوند راکوي چې زه هم کاشکې یو سیاسي فعال وایلې د یو او دلی مشر ویل یا یو رهبری ما په لاس کې ویل یا ما یو کار دغه فکر تصور سره او په د سیاسي مسالې کې به مو ډیر دخیل
1: دا چې ستاسو د سیاسي فعالیت څخه هدف څه او څنګه مو را پیل کړل د مې ورسته ورته دوستان را ګرځو را سره پاتې شي

0: ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې د تاسو په مینه باندې را سره کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. شیرنۍ صاحب مهرباني، هدف دې څه و چې سیاست ته دې ودانګه؟
1: هدف خو در چا معلوم وي.
0: بله
1: هدف خو معلوم وي، ځکه چې بې هدفه ژوند کول خو ښه نه دی. بله انسان خو بیا باید هدف ولري. زما چې فکر کوم چې له وړکتوبه ما د سیاسي مسایلو سره ډېره جوړه په وخت کې بی بی سي پښتو خپرونه مې نوې شروع. زه تقریبا شپږم پنځم سیم کې وم پاکستان کې چې موږ لاړ مهاجر سو، نو ما به د بی بی سي راډیو اورېدله، پارسي خپرونې به اورېدلې. نو کله چې امام خمیني په ایران کې قدرت ته ورسېد، له وخت د امام خمیني د کردار او د حکومت والی او د دلته په مصر کې چې کوم د مسلمانانو خوځښتونه و، د اخوان المسلمین په پاکستان کې چې اسلامي خوځښتونه و، په ټوله نړۍ کې، یعنی په داسې د ډېر وړکتوب زما داسې فکر و ورسره،
0: یعنی هم فکر
1: په دې د اسلامي ایدیالوژي ډېر ما او د علماو سره مې ډېره جوړه و، او د مجاهدینو سره مې خصوصا د مجاهد کلمه ډېره خوند راکوي، اوس هم راکوي، بیا هم راکوي، او چې مړ شم په دې نامه که مړ شم مړ نه یم، نو په دې باندې افتخار هم کوم. نو د دې سره مې کنکیتوب ورسره آشنایي و، نو بیا هم په دې سیاسي مسایلو کې مم چې داخل شوم، له دخالت هم په دې کله چې په ننګرهار کې د اول امارت کې، نو دلته نو د زمونږ د لیلی بلاکونه و د محصلینو دا ته بلاک و ری منزله و، په دې کې بیا د درې څلور بلاکونه یو مدرسه و نظامی مدرسه پکې جوړه کړه، او یو او درې څلور بلاکونه محصلینو ته پرېښول. بیا به خامخا کشمکش د محصلینو د طالبانو
0: چې محصل وي زما د
1: مدرسې والو، خصوصا د مسجد په امامت کې به کله جنجال راته. زموږ بعضې ورونه د کونړ چې ولیا به د ننګرهار خلک و، هغه زیات هغه و اهل حدیث غوندې و، نو دا به د کنه قرات او حافظان و اکثر د پانځي او شر تکړه محصلین چې وکه به په طب کې وکه په انجینرۍ کې وکه په اړه پانځي کې و، هغه به حافظ د قران و. نو په دې کې به کله د نظامی مدرسې طالبانو به دوی ول چې دا وهابیان دي، په دې پسې به لمونځ نه کاوه، هغې به بیا چې به دوی مخکې شوه د دوی به د هغس لهجه قرات به لیک درست نه و، نو هغه به هم
0: یعنی مذهبي لحاظ باندې جوړ نه وي،
1: جنجالی براته. نو دوه واره کشمکش په همدې امامت باندې راغې، په جنجال راغې، بیا دوی شپې پوهنتون هم وتړل سو، پوهنتون بیا په دا مولوي صاحب کبیر نه دی، خدای دې ورښه لري، دا په وخت کې د ننګرهار والي و، او مولوي صاحب سید رزم
0: د مهاجرینو وزارت،
1: اوس د مهاجرینو د مخکې سیاسي معاون و، نو اوس دا مولوي کبیر صاحب دا دغه سید رزم مولوي صاحب سید رزم معاون و، چې اوس د زراعت مهین دی. نو دا د ننګرهار کله بیا چې مشکل و، نو د زموږ د پانتوم رئیس د ساقي به تخلص کنو د غزنی ولایت و، نو دوی ته به دا به د جمعې خطبې ته نه راته، موږ ورته ویل چې مولوي صاحب ته ولې نه راځي، ده ویل چې زه اوس څه ویم محصل، یو کال موږ لیلیه هم نه درلوده، یو کال بعد بیا لیلیه پیدا شو، بیا مشکلات و ستونزې وي. نو کله چې دغه ستونزې پیدا شوې، نو بیا د هغه راغی چې د جورجاړی وکیل د ستونزه ولې راولاړه شوه، بیا د مولوي صاحب سید رزم راغی، د رئیس پوهنتون و بعضې نور نظامي چارواکي و، له ولایت نه د ننګرهار راغله. بیا نو وخت کې زیاتي د محصلینو په نمایندګۍ زه جګ شوم، د محصلینو نمایندګي په اسلام ما وکړه، او نه زیاتي خبرې ما وکړې په سټیج باندې،
0: یعنی هماغه ځای پیل
1: شو، هماغه ځای پیل شو، زیاتي
0: یعنی سټیج ته راغلې.
1: ستاسو
0: په یغه باندې نظر باندې، یا ستاسو د انده په افغانستان کې سیاسي شعور څومره وده کړې ده؟
1: سیاسي شعور خو نظر نورو هیوادونو ته، په افغانستان کې تر اوسه هم دومره وده نه ده کړې لکه نور دنیا کې سیاسي شعور شته، ځکه چې د افغانستان خلک لکه د نور د ګاونډیو هیوادونو په ساته، مثال د خبرې د لرې هیوادونو خو به پرېږدو، د ګاونډیو هیوادونو په
0: سیمې هیوادونو
1: د سیمې د هیوادونو په هکله هم زموږ سیاسي شعور تر اوسه دومره پرمختللی نه دی لکه د ګاونډیو هیوادونو یا د نورو هیوادونو. خو کچه ورو ورو دغه سیاسي مسایل او د سیاسي مرحله په افغانانو کې ترویج کیږي، ورو ورو زیاتیږي، او د پرمختګ په حالت
0: کې. بلې برخه ته چې ځوان نسل ته سیاست ته راتلو یا هم که سیاست ته راځي، څه سپارښتنې ورته لري؟
1: ځوانان خو باید همیشه په دې فکر کې وي چې اول خو باید دوی ډېر کوشش وکړي چې تر تعلیم په وخت کې دوی خپل تعلیمي بخش ته ډېره توجه
0: وکړي،
1: خپل مسلک یې کړلی، که دوی سیاست ته مخه کړي بیا له دوی څخه تعلیم پاتې کیږي.
0: بلکل
1: هغه او بل هغه مسلکي محصلین چې په مسلکي پوهنځیو کې وي، مثال اقتصاد کی وی انجینری کی وی طب کی وی بعضی مهم پانځي یا واغه پانځي دي چې دغه دغه نوښت له سیاست سره برابرې له حقوق او علوم سیاسي او بعضی نور پانځي ادبیات او داسې نو هغه جرنالیزم دا کبه په سیاسي مسایلو کې دخیل هم سي د معاصرې په دور کې دا نو ګټه ورته کی رشد کی پکې په سیاست کې رشد کی خو هغه محصلین چې دوی غیر مسلکی وي یعنی د سیاست په مکتب کې نه وي د سیاست په رشته کې
0: نه وي نور نور برخه کې وي
1: په نور برخه دوی باید که چیرې سیاست ته مخه کې بیا له دینه خپل مسلک
0: خپل مسلک پاتې کېږي بله کراشو دی برخه ته چې د یو سیاسي فعال مسؤلیت په ټولنه کې څه دی
1: سیاسي فعال مسؤلیت خو دا دی لکوزای صاحب چې دوی باید اول خپل ځان باید ترمیم شروع کی رغونه شروع کی بیا په کلی کی بیا په علاقه کی بیا په ولسوالۍ کی بیا په ولایت کی او بیا د ملک په سطح باندې دوی هغه سی کارنامه و کی هغه سی کارونه و کی هغه سی نوښتونه لري لاستراوړنې ولري چې نور ورڅخه خې عبرت واخلي نه بده بده عبرت دغه سیاست موږ ونه کوچ هغه مثال د خبرې سپک سیاست وي هغه د ملک د خرڅولو سیاست وي هغه د ملک د پرولر سیاست وي موږ باید داسې سیاست وکوچی دین او سیاست سره جدا نه کو ځکه بعضي خلک دي وي سیاست وکو دین جدا دی سیاست جدا کچيري دغه د سیکولریزم کلمه ده سیکولریزم ستاند د سیکولریزم هغه خلک دي چې هغه سیاست او دین سره جدا کوي دین وی فقط په مسجد کې وي په مدرسه کې وي او سیاست په حکومت کې کار کوي نو موږ باید داسې سیاست وچلو شان خپل دین خبر یو ان خپل حکومت او داسې سیاست وچلو داسې سیاست کارنامې وکړو داسې اختراعات وکړو چې هغه باندې راتلونکي نسلونه ویاړي او افتخار وکړي او د دې شنو پاتې او د خلکو د فاره د ملک د اتحاد یا والی پرمختګ د دې د پاره
0: شرانه صاحب یو تعریف بدر نه واخلم که راته وایي چې بحران څنګه تعریفوي او څنګه ارزوي بیا
1: بحرانونه خو مختلف بحرانونه وي کنه مختلف
0: ټوله کې البته اوس زما ستا خبره په سیاست باندې د سیاسي بحران
1: او سیاسي بحران خو دا د ګوره لکوزه څو کله چې ملکونه کې یا په یو هیواد کې یو بحران راځي یو تحول راځي نو هغه وخت کې ښه مدیریت کېدلی شي د بحران د بحران څخه د خلک ښه راوتلی شي چې دغې خلک په سیاست کې مهارت ولري په سیاسي لوبو کې لوبېدلی وي نو د ملک په هغه یعنی د غلامۍ سیاست دې نه وي کړی استقلال ولري خپلواکي ولري او د خپل سیاست یې داسې لوستی وي چې د خپل د ملک د خپل دین د خپل مذهب د خپل کلتور سره آماده وي نو هغه وخت د بحرانونه معار کولی شي
0: یو پوښتنه به ستا نه وکړم خپل ځان ته خپله قاضي شه تر اوسه دې څه ډول سیاست کړی یا خپل ځان څنګه تعریفوي چې څومره بې طرفه او هغه اصلي سیاست دې لوبولی دی
1: زه خو فکر کوم چې د قضاوت خپل ځان باندې سعی نه شي کولی ځکه د خپل ځان که سړی قضاوت
0: نن مې وکړلې
1: نو قضاوت باید نورو ته سړی پرېږدي په دې وخت کې سړی خپل قضاوت خپله کوي نو دا به زم دا قضاوت به موږ نورو ته پرېږدو ځکه چې خلک قضاوت وکړي چې زموږ
0: خو بیا هم خپل نظر که څه یو لاره سړی تعقیبوي حداقل خپل ځان په اړه باندې نظر وایي چې هو باید څه څوک
1: او خو ما چې تر کومه پورې په سیاست کې داخل شوی یم په سیاسي مسایلو کې داخل شوی یو محتاطانه سیاست مو غوره کړی دی یو بېطرفانه سیاست مو غوره کړی دی او د دین او د اسلام سره او د خپل ملک د عناناتو سره په ټکر کې سیاست مو نه دی غوره کړی.

0: دي داسې ځان سره فکر کړی یا دي هم داسې څاورې دلی چې ستا خبرو اغیز کړی او هغه کړنه در سره شوې ده؟
1: بلې، خامخا شوې ده.
0: شوې ده؟
1: هو شوې ده.
0: ښه، سیاست کې رسنۍ هم دخیل دي، لکه مخکې وړاندې چې یاده کړی ژورنالیزم هم د سیاست یو برخه ده. څنګه یې تعریفوي رسنۍ؟ څه دي او څه رول لري؟
1: رسنۍ خو دومره مهم شی دی، یا کوزی سو کوزی درته هم چې د سیاست یا د ملک نیمایي اډانه جوړوي، د نیمایي نه زیات جوړوي، ځکه دا رسنۍ دي چې کله یو ملکونو کې یا د ملک په تحول کې په بحران کې ډېر مثبت رول لوبوي. که چیرې رسنۍ نه وي د خپل ملک، اوس تاسو فکر وکړئ د ایران او د اسرائیلو په جګړه کې، د امریکې په جګړه کې، همدغه رسنۍ وي، غربي رسنۍ وي چې ډېرې فعاله وي، د هغه تاوانونه لی هغه ستونزې مشکلات په ایران کې به پېښېدل، به ثانیه په ثانیه باندې ریپورټ کېدل، هغه به خلکو ځانو ته رسېدل.
0: یعنی ستاسو له نظره رسنۍ راغنده رول لري؟
1: ډېر رول لوبوي.
0: ډېره مننه. وخت هم کم پاتې دی، یو څه به د کورنۍ یو څو پوښتنې ولرم لنډو کې. راته که ځواب کې څنګه دې خوښه ده؟
1: خوښه.
0: څو ودونه لري؟
1: یو واده لرم.
0: چارته ویلي څلور دي؟
1: څلور خو نشته، خو اراده لرم چې دوه کم که درې شول او څلور شولم، خو امکان شته.
0: له یو دوه خدي دوه درې او درې او څلور
1: څلور شي. خو
0: ځکه یو چای او شیر فکر کوم همت صاحب یو وخت یو شیر راسره ویلی، له یو دوه خدي دوه درې او درې او څلور شي، څنګه داسې یو څه ویلو همت صاحب دې؟ خیر، څو اولادونه؟
1: څه شپږ اولادونه لرم.
0: څو لورګانې؟ څو زامن؟
1: دوه مې لورګانې دي، څلور مې زامن.
0: درسونه ویلي؟ څو مې پوري
1: د زمان خو ما درې فارغ دي له پانتونه.
0: ډېر ښه.
1: او یا مو اوس په ژورنالیزم پانځي کې دی، آخري کال دی، کندهار پانتون کې دی. او لور مشر لور ما بیا فارغ شو د لیسې نه، د امارت پر تک سره کانکور امتحان وکړ، د امارت کې امتحان وکړ، د اوسني امارت کې.
0: بله.
1: خو هغه زه پانتونونه وتړل شو. او بل لور ما د کشر لور ما د هغه بیا په ووم سیم کې دی، هغه باندې شو مکتب پاتې شو.
0: مکتبونه پاتې شو. تفریح ته بیای؟
1: او چی امکانات وی واسی و کلی کلی بیای.
0: کلی تزی؟
1: کلی تزی او خام خواد.
0: زکر کلتا باغونه و چکر و میلانه؟ زکر باغونه
1: دیالتا، از مونگا دو برونه دیالتا، کلی والم دی، مره بی، و دو نوی، شاعت پوخه.
0: کور که کار که؟
1: یعنی پخواه ما کار که وزده ده دو کاله که گی ماته ده پشی ده
0: چپ زاد
1: تکلیف پیدا شوه ده. مخی کار دیر خواند را که چی
0: چی کول کور که؟ کم کار؟
1: بر کار ما کوله یعنی
0: جارو دی کردی؟
1: جارو مم کړی د بستر ټولول مم کړی دی، د پټی اړول مم کړی دی.
0: نه نه نه، د کور کارونه د پړی ته
1: کور کړه، د یا آشپزی مې نه ده کړی، د لوخي منزل ډیر ښه لوخي منزل شم. کله چې محصول مم هم هلته به
0: مونږ وزیر در باندې ګران دی.
1: او د خپل ځای ز خپل ساری وختي به ما ټولوله، یعنی ځای به کوشش به مکه خپل ځان ځان ته واهم چې مو ټولی هم کم، ځکه د پیغمبر طریقه هم ده، د پیغمبر علی السلام خپل بیبیانو سره ډیر همکاري کوله. نو مونږ د پیغمبر علیه السلام په طریقه زو باید دغه په نقش قدم باندې عملی قدم کی.
0: بالکل. ډیره مننه چې راغلی زموږ بلنه دی. ومنله په وروستیو کې لنډ پیغام لیدونکو ته څه دی؟
1: له کوزای سو لنډ پیغام خو دا دی چې موږ تاسې باید افغانان مسلمانان باید ټول د یووالي اتحاد او د وحدت سمبول ځانونه جوړ کړو، او د دې ملک کې د شیرازۍ دپاره، د ملک د آبادۍ دپاره، خصوصا د امارت اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده، د ټولو افغانانو څخه هم دا غوښتنه ده چې په دې کې باید ځوان نسل ته خصوصا تعلیم یافته نسل ته ډېر رشد ورکړي، ځکه موږ اوس تاسې جګړه اوس نن سبا د ټیکنالوژۍ جګړه ده. جګړه هغه جګړه نه ده چې په بوشکو باندې بیا په منډه ونیسي یا زمیني جنګ، که موږ د ایران او د اسرائیلو جګړه ولیدله چې له دې خوا ایران دغه امکانات نه درلوده، ایران په دغه وخت کې د امکانات نه وای جوړ کړی، ایران به هیڅ نشوای کوله. خو هغه و چې د ایران هغه مزایل و چې هغه اسرائیل و هغه یې دفاعي سیستم یې جوړ کړ، او اسرائیل هسې ټیکنالوژي استعمال کړ چې د دوی هغه مهم مهم کسان یې په یوه ټول شهیدان کړ وویشتل. یعنی دا اوس جنګ د ټیکنالوژۍ دی. نو اوس د حکومت څخه هم دا غوښتنه ده، د ولسونو څخه هم، د ځوانانو خصوصا خصوصا دا غوښتنه ده چې خپل ځانونه ورسوي په خپل تعلیم کې، په خپل ملک دپاره، د خپل ملک د آبادۍ دپاره، د سالم رقابت وکړي. په سالم رقابت په اصلاح کې هم جواز لري، ځکه وي تاسو سالم رقابت وکړئ. نو په سالم رقابت دا مانا چې په ښوونځي کې باید یو شاګرد له بل سره لیاقت وکړي، باید زه ولنم راشم، باید زه ښه زده کړې وکړم، زه ښه اختراعات وکړم. نو دا زموږ د امارت دپاره هم پکار ده، چارواکو دپاره پکار ده چې تعلیم ته ډېر رشد ورکړي، ځکه چې نن دنیا د عصري او ټیکنالوژۍ سره دنیا ده. که چیرې موږ له دنیا سره سیالي کړو، باید موږ په عصري علومو باندې ډېر فوکس وکړو.
0: ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ، خوشحاله شېبې ولرئ. دوستان لتاسو هم نړۍ مننه چې بندار مرا سره په مینه وکړه.

0: نو ایران څخه د افغانانو راستنیدل د کډوالو د راستنیدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو. یوازې تیر کال د دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک راستن شول.
1: د دولتي شرکتونو د بیرته فعالولو هڅې. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست وایي چې هڅه کوي ټول اماراتي شرکتونه چې په تیر کې غیر فعال او یا د رکود له حالت سره مخ و بیرته فعال کړي. او پر متحده عربی اماراتو د ایران بریدونه.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته راغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته خلک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله ثبات او سوله ییزې اړیکې غواړي خو هغه ټینګار وکړ چې د اسلامي امارات او پاکستان ترمنځ د کړکېچ اصلي ریښه د ترهګرۍ مسله ده په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد یا ځواک باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي
1: په وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړو کموالي د پخلاینې او خبرو اترو هڅو ته پام اړولی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر درابی ویلي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک سوله او ثبات غواړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ارامو اړیکو هیله لري هغه ټینګار کوي چې د ستونزو اصلي لامل د ترهګرۍ مسله ده یو داسې مسله چې د اسلامي امارت چارواکي یا د پاکستان د پوځي رژیم د بې کفایتۍ او د هیواد د داخلي ناامنۍ سره
2: پاکستان او افغانستان ډیر توپیر نه لري زموږ کلتور او مذهب یو شان دی خو یو شی چې په افغانستان کې شتون لري هغه د ترهګرۍ مسأله ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او دا مسأله د دې لامل کیږي چې موږ له هغې هیواد سره اړیکې پرې کړو
1: د اسلامي امارت او پاکستانی پوځي رژیم ترمنځ د ځینو خال خال تاوتریخوالي او نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ختیځو سیمو د قومي مشرانو ترمنځ د اوربند اعلان او د وسلوالو نښتو پای ته رسولو لپاره غونډې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري او لسګونه افغان ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکی تر ډېره حده د دواړو هیوادونو په کورنیو پرېکړو پورې اړه لري
3: روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان با اعتمادسازی واقعی و پایان سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان ممکن است. در غیر آن فرصت‌های همکاری و همگرایی‌های منطقوی از بین خواهد رفت.
1: خود افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف درانی ټینګار وکړ چې د افغانستان برخلیک باید په خپل افغانان وټاکي او هیڅ بهرنی هیواد یا ځواک باندې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي
0: له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو جبري راستنېدل ملګري ملتونه وای چې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل د نړۍ د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ګرځېدلې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې استازي عرفات جمال وایي چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده نوموړي زیاته کړې ده چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستنه شوي دي او د مهاجرت نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې په ایران کې فشارونو د افغان مهاجرینو بیرته راستنېدو چارې زیاتې کړي دي په ورته وخت کې د اتریش حکومت هم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې افغان کډوال له هغې هیواد څخه ازبکستان ته واستوي
1: له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ استازي عرفات جمال الجزیرې ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده چې په افغانستان باندې د ستونزو یو بله طبقه اچوي ښاغلي جمال زیاته کړه چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستانه شوي چې د افغانستان د نفوس له سلنه څخه ډیر سره مساوي دی د ښاغلي جمال په وینا کډوال په خرابو شرایطو او فشار لاندې پرته له تنظیم څخه راستنیږي دا د دوی لپاره د دوی مدیریت ستونزمن کوي
2: له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل د کډوالو د راستنېدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه

0: خلک راستانه شول. ډیری وختونه په غیر معیاري شرایطو کې دا ارقام د افغانستان د نفوس له 10% څخه ډیر سره مساوي کیږي.
1: راستنیدونکي کډوال د ناکافي اسانتیاو، ظرفیت، کمزوري اقتصاد او د بشري حقوقو د خراب وضعیت سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور ورکوي چې د اقتصادي فشارونو زیاتېدل، د مهاجرت د پالیسۍ بدلېدل او په ایران کې د ژوند ستونزمن شرایط د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د چټک زیاتوالي لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې د 2018 کال د اپریل په 2 نیمایي کې له 120,000 څخه ډېر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنه شوي دي.
0: دراستنیدو د مهاجرت د بدلیدونکو پالیسیو، اقتصادي فشارونو او په ایران کې د پراخ وضعیت د ترکیب له امله رامنځته کیږي، کوم چې د خوځښت نمونې ته دوام ورکوي.
1: په عین حال کې د اتریش حکومت د ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې هیواد د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د اتباعو د ایستلو لپاره د ترانزیټ لاره شي. دا تړون د پنجشنبې په ورځ د اتریش د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا ازبکستان ته د سفر په جریان کې لاسلیک شو. له بلې خوا د کډوالو د ستونزو د حل کمیسون او د ځمکو د ویش کمیټه وایي چې په تېره اونۍ کې د هیواد په 11 ولایتونو کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره نږدې 10,000 راستنیدونکو کورنیو ته د ځمکې نمرې ویشل شوي دي او په ټولیزه توګه 18,000 نمرې دیو ته ځانګړې شوي دي.
2: د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 9,352 راستنو مهاجرو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشلې دي او تر دې دمه ټول ټال 18,904 نمرې ځمکې راستنو مهاجرونو ته ویشل شوي دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري.
1: په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو پیغام کې ټینګار کړی چې مهاجرت په خپل یو بحران نه دی، بلکې د نړۍ د ګډې ناکامۍ له امله دی چې په ګډه یې اداره کړي. هغه د یووالي او بشري حقوقو ته د درناوي پر بنسټ د مهاجرت د مدیریت لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده.
3: د امریکا سلګونو پخوانیو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ چې پکې د کانګو ته د افغان کډوالو د لیږلو پلان لغوه کولو غوښتنه شوې ده. دا لیک چې د امریکا د 600 څخه زیاتو پخوانیو ملکي او پوځي چارواکو او شاوخوا 100 سازمانونو لخوا لاسلیک شوی، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو ته لیږل شوی دی. له 1,200 څخه ډېر خلک چې نیمایي یې ښځې او ماشومان دي، دا مهال د امریکا تر څارنې لاندې د قطر په کمپ کې ساتل کیږي. نږدې 800 یې په بشپړ ډول تایید شوي دي او تصویب شوي دي چې متحده ایالاتو ته د سفر کولو اجازه ولري.
4: له قطر څخه کانګو ته د افغانانو لیږدولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، وروسته له هغه چې د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې په قطر کې هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د لیږد په تمه دي د کانګو په څیر دریم هیواد ته لیږد به ومني یا بیرته افغانستان ته راستانه سي، سلګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ چې پکې کانګو ته د افغان کډوالو د لیږد پلان لغوه کولو غوښتنه شوې ده. دا لیک د 600 څخه زیاتو پخوانیو امریکایي ملکي او نظامي چارواکو لخوا لاسلیک شوی، په شمول د مشهور جنرالانو لکه متقاعد څلور ستوري امریکایي اردو جنرال سټینلی مک کریسټل او مایک مولن او شاوخوا سل سازمانونو او د ټرمپ ادارې چارواکو ته لیږدول سوی، په شمول د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو.
0: دوی د متحد ایالاتو لخوا قطر ته د کډوالۍ د پروسیجرونو بشپړولو لپاره لیږدول شوي وو. دوی قوانین تعقیب کړل، دوی له پراخې ارزونې څخه تیر شول. حکومت د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته د دوی د لیږدولو په اړه غور کوي. دوی د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت لپاره نه و تایید شوي، دوی د متحد ایالاتو لپاره تصویب شوي وو.
4: له 1,200 څخه زیات افغان ملګري او د هغوی کورنۍ دا مهال د امریکا تر څارنې لاندې د قطر په اللسلیا کمپ کې ساتل کیږي. نږدې 800 په بشپړ ډول تایید شوي او تصویب شوي کډوال دي چې د متحده ایالاتو ته د سفر کولو اجازه لري. له نیمایي څخه یې ډېرې ښځې او ماشومان دي او دوی اوس له 15 میاشتو څخه ډېر وخت لپاره په دغه کمپ کې بند پاتې دي. کارپوهان وایي چې کانګو ته د دوی لیږد نه یوازې غیر اخلاقي دی، بلکې د امریکا نړیوال شهرت ته هم زیان رسوي.
5: این تعهدات ضعیف و بنبست رسیدن انتقال اینها به کشور امریکا می شود گفت که این نقض آشکار و بشر شمرده می شود، به دلیل این که کانگو با بحرانهای اقتصادی و با اون بحرانهای اجتماعی که چه جنگهای داخلی در این کشور وضع شده است و انتقال اینها غیر مسئولانه است و باید در این

0: زمینه تجدید نظر صورت بگیرد تا نگرانی این ماجران کمتر بشود.
1: تر دې مخکې د کانګریس یو شمېر غړو هم د سپینې ماڼۍ د دې پلان سره مخالفت څرګند کړی و او خبرداری ورکړی و چې دا به د متحدینو په منځ کې د متحده ایالاتو دریځ سخت کمزوری کړي.
2: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د ولس مشر د ځانګړي استازي او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې د جنوبي آسیا د څانګې د عمومي رئیس ترمنځ د بحث اصلي موضوعات وه. جاپاني لوري ویلي دي چې توکیو په افغانستان کې د مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره د دې ظرفیتونو په کارولو کې لیوالتیا لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکارۍ هدف د افغانانو د هوساینې او د ژوند د شرایطو ښه کول دي.
1: د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې د جنوبي آسیا د څانګې له عمومي رئیس تیتسویا یاداما سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د ګډو اقتصادي او ټولنیزو پروژو پر پراختیا ټینګار وکړ. د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د پوهنې، روغتیا، کرنې، د خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د ګډو پروګرامونو په اړه بحث وکړ. جاپانی لوری د افغانستان لپاره د ازبکستان د عملی او حقیقي چلند همدارنګه د ترمیز په ښار کې د جوړ سوي زیربنا ستاینه وکړه او له مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره یې د دې ظرفیتونو په کارولو کې خپله لیوالتیا اعلان کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکارۍ هدف د افغانانو د هوساینې او ژوند شرایطو ښه کول دي.
2: د خبرو اترو په جریان کې خواوو د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د ګډو پروژو د پلي کولو په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل. جاپاني لوري د افغانستان د خلکو د هوساینې د ښه کولو په هدف د پوهنې، روغتیا، کرنې، خصوصي سکتور پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د مهمو ټولنیزو پروژو د پلي کولو لپاره دغه هیواد د وړتیاو په کارولو کې خپله لیوالتیا څرګنده کړه.
1: اقتصادي کارپوهان وایي چې دا ملګرتیا کولی شي د کارموندنې فرصتونو او د کورنیو عوایدو زیاتولو کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د کرنې او کوچنیو صنایعو په سکتورونو کې. په هر صورت دوی ټینګار کوي چې ننګونې لکه امنیتي وضعیت او کمزوري زیربنا لا هم شتون لري او محتاط مدیریت او د ازبکستان او جاپان د بریالیو تجربو څخه ګټې اخیستنې ته اړتیا لري.
3: دوستی جاپان و دوستی ازبکستان آرام آرام میره که در حقیقت از آزمون تاریخ بگذره و اینا اگه در صورتی که مدیریت درست صورت بگیره جانب افغانستان و بی همکاری از اون دوام کنه، فکر میکنم که یکی از موفقیت های بسیار بسیار کلان منطقوی افغانستان و حتی به سرعت بالاتر حرکت میکنه.
1: د افغانستان او ازبکستان اړیکې د قوي اقتصادي تعاملاتو د 2018 کال په لومړیو کې د 300 میلیون ډالرو څخه زیاتو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو تړونونو او د زیربنایي همکاریو په ځانګړې توګه د انرژي او ترانزیت په برخو کې د پراختیا په حال کې دي. د نړیوالو اړیکو د ځینو کارپوهانو په وینا تاشکند له کابل سره نږدې اړیکې لري او د ګډې پولې او د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژې په خوندي کولو تمرکز کړی دی.
0: په کندهار کې د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انارو د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران، لیکوالان، فرهنګپالان ورته راټول شوي وو. په دې مشاعره کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر د یووالي د مشرتابه د حکمونو د عملي کولو او هیواد ته په ګډ کار ټینګار وکړ.
1: انارګل هغه دودیزه او کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د کندهار ښار په کوربتوب د انارو د ګلونو د غوړېدو پر مهال ترسره کیږي. د سږ کال مشاعره د کندهار ښار په زړه غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې جوړه سوې وه چې د چارواکو تر څنګ پکې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه سلګونو فرهنګپالانو، شاعرانو او زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د اطلاعات او کلتور وزیر شیخ شر احمد حکانی په خپلو خبرو کې د اسلامي نظام پر بقا، ملي یووالي او هیواد ته پر ګډ کار ټینګار وکړ. نوموړي وویل شعر او شاعري که مثبت لوري وکارول سي، کولی سي ټولنه د نیکۍ او سمون په لور رهبري کړي.
4: دوی منځ کې تعصبات ختمول، دیو امیر اطاعت ته رابلل او دیو امیر تر اطاعت لاندې کار کول، دا ټول دې ته متوجه وو او په دې کې ډېر ښه اثر درلود.
1: انارګل مشاعره د ماښام له لمانځه وروسته پیل شوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. په مشاعره کې شاعرانو د انارګل د ښکلا او پسرلنی موسم تر څنګ د آزادۍ، اسلامي امارات، یووالي او بېلابېلو ټولنیزو موضوعاتو په اړه شعرونه وړاندې کړل.
5: انارګل مشاعره ده، ماشاءالله ډېر ښه ترتیبات نیول شوي دي، ښه نظم او ډسپلین هر څه مراعت شوي دي. د هغه تر څنګ ښه خوندور پزړه پوری ترانه وین کی شاعران ملګری ټول راغلي دي
6: ځوانان اتفاق راځي چې ګرد خلک پر وکم بل سره راټول او پراتلونکي کې دا وطنم سډیرو څه سره مخ کې ځکه پر مختګونه راځي د تعلیمانوم راځي او شاعرانوم راځي ځوانان ورته تشویقیږي څو پراتلونکي کې کشر نسل هم راپورته شي داسې یو څه ته مخه کې
1: د سژنې انارګل مشاعرې د ځانګړو او انتخاب شوو شعرونو یوه ټولګه هم د لومړي ځل لپاره چاپ او په ګډونوال وویشل شوه. انارګل، نارنج ګل، بادام ګل، مڼې ګل، سنځل ګل او سپان سیند د هیواد له مشهورو دودیزو او کلنیو مشاعرو څخه شمیرل کیږي. د انارګل ښځنۍ مشاعرې ته د کندهار تر څنګ له هلمند، زابل، اروزګان، خوست، جلال آباد، کابل، سمنګان او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګ پال وربلل شوي وو.
0: په هرات ولایت کې د نجونو یوه ډله د میناتورۍ هنر د ساتنې لپاره کار کوي. دوی په یو خصوصي ورکشاپ کې د بهزاد میناتورۍ په جوړولو بوختې دي. د دوی کار تر ډېره حده د بهزاد هنري کارونو په جوړولو پورې اړه لري. د تیر کال په وروستیو کې د بهزاد میناتورۍ د یونسکو لخوا د افغانستان د غیر محسوس میراث په توګه ثبت شوې ده. دې پیښې د هرات ښځینه هنرمندانې نورې هم هڅولې دي. اوس په هر هنري ورکشاپ کې لسګونه خلک په مختلفو هنرونو په ځانګړې توګه میناتورۍ کې بوخت دي.
7: د قلم رنګ او کاغذ په مرسته او په ځانګړې ښکلا سره دوی داسې اثار جوړوي چې د بهزاد ښوونځي اصلي میناتوري هنر څرګندوي. هنري نجونې هره ورځ د هنر په ډګر کې ډېره وړتیا ترلاسه کوي. په دې خصوصي ورکشاپ کې شاوخوا 15 کسان د میناتوري هنر په زده کړه بوخت دي. د دې ورکشاپ چارواکي وایي چې دې نجونو د میناتوري هنر سره د دوی د علاقې له امله د دې هنر زده کړې ته مخه کړې ده.
8: در شرایطی که همگی ما نیاز به یک آرامش داریم، خود کار کردن به مینیاتوری میتونه خود یک آرامش خیلی خاصه باشه برای ما. و والدین که هستن، خب نقش خیلی مهمه در زندگی هر فرزند دارن، به خصوص دخترها که بیشتر نیاز به محبت و خانواده دارن.
7: د بهزاد سټایل میناتور د ماستر کمال الدین بهزاد د خوزی یوه بې ساده طریقه ده. د هغه لمړنې سلګونه کاله وروسته د هرات هنري لونې دا هنر ژوندی ساتي او د دې هنر د مینوالو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. دا نجونې وایي چې دوی د بهزاد سټایل میناتور د ساتنې، پراختیا او معرفي کولو لپاره کار کوي. دا هنر توانېدلی چې دوی د کور په کونج کې له ناستې څخه راووزي تر څو داسې دوامداره اثر رامنځته کړي.
9: قبل از اینکه من به سمت هنرهای مینیاتوری رجوع کنم در قسمت دیگه فعالیت داشتم، ولی خب زمان که من آمدم سمت مینیاتوری فهمیدم که واقعا یک هنری هست، یک حرفه هست که واقعا میتونه آدم غرق خود خور بسازه.
7: د هرات ښار په ټول ګوټ ګوټ کې د هنري کارونو ډېر ورکشاپونه فعالیت کوي. لسګونه نجونې د دې ولایت د مختلفو اصلي هنرونو په زده کړه بوختې دي، خو میناتوري خپل مینوال لري. لکه دلته چیرې چې نجونې اکثره هڅه کوي چې دا هنر زده کړي، دوی نه یوازې ښې اثار جوړوي بلکې د لوښو، فلزاتو او شیشي په څیر شیانو باندې په میناتورۍ هم کار کوي.
10: در بخش میناتوری روی شیشه بازارهای داخلی و خارجی داره که بیشتر بازارهای خارجی اینا تقدیر میکنم و بازارهای داخلی هم ما فروشات داشتیم و می باعث میشه تا شاگردا یا همکارای ما انگیزه بگیرم و بیشتر بروی از اینا کار کنم.
7: هرات ولایت کې نجونې په مختلفو هنرونو کې ډېره لیوالتیا لري، خو د خپلو هنري کارونو د معرفي کولو لپاره دوی اړتیا لري چې ملي او نړیوال نندارتونونه جوړ کړي. ډېری یې هڅه کوي چې د دوی هنري اثار په ملي او نړیواله کچه ولیدل شي.
0: د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد په بېلابېلو ناحیو کې 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د باراني اوبو د وتلو په موخه د ویالو جوړولو پروژو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغو پروژو کې 12 کیلومتره په اوږدوالي د 8 پروژو چارې شاملې دي چې موخه یې ولس ته د اسانتیاوو، بېروزګارو ته د کار زمینه برابرول او ښاري ښکلا رامنځته کول دي. خلک د دغو پروژو د چارو د پیل له امله خوښ دي او د چارو د چټکتیا تر څنګ یې په بشپړېدو سره د بارانونو پر مهال د ستونزو د هواري خبره کوي. نورحال د نیمي په ریپورټ کې.
7: د ننګرهار په مرکزی ښار کې به د ورختونو پر مهال ویالې د کوچنیوالی له امله بندې دي او د واټونو په سر به اوبه ډنډېدلې چې له امله به خلک د تګ راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د همدغې ستونزې د هوارۍ په موخه یې په بېلابېلو ناحیو کې د 12 کیلومتره په اوږدوالي د 150

0: معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
1: قبل امروز آسمان نیمه افتاد
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت و مهارت، فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: ده خبرونو دوام. د بغلان ولایت یو شمېر بزګران وایي چې د بارانونو د زیاتوالي او د کرنیزو ځمکو په ځانګړې توګه د للمي ځمکو د اوبو لګولو سره تمه کیږي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله د کرنیزو حاصلاتو کچه د پام لوړوي. له بلې خوا د کرنې ولایتي ادارې چارواکي وایي د بزګرانو لپاره د ملاتړ پروګرامونه لري چې په دې برخه کې به له دوی سره همکاري وکړي.
5: شنه کرونده او دوامدار باران د بزګرانو لپاره د یو ښه کال ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې په شمول د بغلان ولایت دوامدار باران وچې ځمکې بیرته ژوندي کړي دي. بزګران وایي چې دوی اوس د کلونو وچکالۍ وروسته د یو ډیر ښه کال هیله لري، خو حاصلات یې کم کړي او مالي زیانونه یې اړولي دي.
6: بارانو کار ښه کړی ده، وچکالۍ وه خو بارانونه یې اخر کې وکړه، ښه بارانو یې وکړه. بل دغه دا وایي مځکې دي لال مو ته هم ګټه کړې ده، وایي ته هم ګټه کړې ده. بس دغه اوبه چې راشي وایي وار څه ګټه کېږي.
7: مثال پیش بینی است که فضل خدا و برکت الله بارندگی ها زیاد است، همه چی خوب است، کشاورزی ها خوب است، گندم خوب است، حاصلات خوب است، مردم راضی هستن، خوش هستن به کار. زمین دایما میشه آبی کو هست، دایما همه چیز خداوند حاصلات زیادتر میده، چی درخت، چی زمین، همه چیزی که
5: د کرنې پوهان وایي چې وروسته یو بارانونو نه یوازې د ځمکې لاندې اوبو کچه پیاوړې کړې، بلکې د کرنیزو حاصلاتو پر زیاتوالي او د بزګرانو اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې هم مهم رول لوبولی دی.
8: امسال به فضل رحمت خداوند بارندگی ها خوب بود و نظر به این بارندگی ها امیدواری ها وجود داره که حاصلات ما نسبت به سالهای قبل بهتر و خوبتر شوه. و قسمی که بر شما بهتر معلوم است، بارندگی های امسال تأثیرات خود را بالای ذخیره آبای زیرزمینی هم داره.
9: آینده کلو لپاره هم کرنې ریاست پلانونه لري او وزارت سره شریک کړي دي. وزارت هم ځینې نورو همسایه دولتو سره هم قراردادونه امضا کړي سي آینده کلو کې د افغانستان خصوصا د بغلان ولایت بزګرانو ته او مالدارانو سره مختلفې مرستې وکړي.
5: په ورته وخت کې په تیرو کلونو کې وچکالۍ په بغلان کې د هیواد په نورو سیمو کې د کرنې سکتور لپاره جدي ننګونې رامنځته کړې چې د بزګرانو حاصلات یې د پام وړ کم کړي دي.
4: په سمنګان ولایت کې د وچکالۍ له امله 3300 څخه زیاتو زیانمنو بزګرانو او اړمنو کورنیو ته خواړه، د سبزیجاتو تخمونه او د کرنیزو وسایلو ویش بهیر پیل شو. دا پروژه د باختر پراختیایي شبکې په مالي ملاتړ او د سمنګانو ولایت د کرنې ریاست سره په همغږۍ پلی کیږي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د کرنیزو وسایلو ویش به د کرنې په پراختیا او د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. د دې مرستې ګټه اخیستونکي د دې نوښت هرکلی کوي، د کرنې پراختیا کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
5: د سمنګان ولایت د ایبک خار او حضرت سلطان ولسوالۍ په مرکز کې 2015 بزګرانو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز

0: سایلو ویش دا مرستې د وشکالې څخه اغیزمنو بزګرانو ته او د باختر پراختیایي شبکې په مالی ملاتړ ویشل کیږي. موخه یې د حاصلاتو زیاتوالی او د خوړو خوندیتوب دی.
1: شما شاهد توزیع مواد غذایی امروز در مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک می باشند که این توزیع از طرف دفتر محترم شبکه انکشاف باختر برای دیاقین بی بزاعت که برای کسای توزیع میشن که فامیلای از اینا سرپرستی برای تمام کار نداشته باشه.
0: سمنگان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې له وچکالۍ څخه تر ټولو ډیر زیان لیدلی دی. له بلې خوا د ایبک ښار او درای صوف پایین ولسوالۍ کې له 1350 څخه زیاتو اړمنو کورنۍ ته خوراکي توکي هم ویشل شوي دي. د دې مرستې ترلاسه کوونکي خپله خوښي څرګندوي او خو د کرنې سکتور پراختیا او په دې سکتور کې د بنسټیزو کارونو غوښتنه کوي.
2: ما از خوشحال هستیم از بزرگای امارت اسلامی بیدر از دنیا غریبا بیدر کمک کرد. ما خود ما مال عمل پای ما بند بودیم بیدر ما خود خانه نداشتیم.
3: برادر محترم یک بجیار است، یک قطع روغن است، یک نسک است، لوبیا است، یک پاکت نمک است. ما یک مردی کار آدم هستیم، یک روز کار است، در روز نیست. علیم ما مردم بسیار از خداوند بزرگ شما مردم شکر میکشیم.
0: دا مرستې په داسې وخت کې ویشل کیږي چې یو شمېر مرستندویو سازمانونو د مخه په هیواد کې د فقر او بیکارۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
4: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست وایي چې هڅه کوي ټول اماراتي شرکتونه چې تېر کال غیر فعال او یا د رکود له حالت سره مخ و بېرته فعال کړي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا دوی توانیدلی دي چې په هیواد کې 44 اماراتي شرکتونه فعال کړي او په دې شرکتونو کې په لسګونو زره هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د اماراتي شرکتونو مسؤلین وایي چې هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د دولتي شرکتونو د فعالیت لړۍ د نورو پراختیاو تر څنګ لا هم دوام ورکړي.
5: د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست مسؤلین وایي ټول هغه دولتي شرکتونه چې په هیواد کې د کورنیو جګړو له امله له فعالیت څخه پاتې وه بیرته فعال کړي تر څو د ملي اقتصاد په پراختیا او کار په ایجاد کې مهم رول ترسره کړي. د اماراتي شرکتونو د مسؤلینو په وینا د دې شرکت له رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دوی توانېدلي چې هیواد کې 44 دولتي شرکتونه فعال کړي او دا لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د اماراتي شرکتونو د عمومي ریاست د مسؤلینو په وینا یو شمېر شرکت تونه چې تیر کې خ مالی او اقتصادي حالت نه درلوده د بیا فعالیت څخه راوروسته اوس چارې خې شوي او عواید هم د لوړېدو په حال کې دي.
6: د اماراتي شرکتونو لوی ریاست رهبري او د شرکتونو رئیسانو ټولو په ګډو باندې دا هڅه وکړلې چې دغه شرکتونه دغه رکود حالت څخه د بهبود خواته بوتلله. کوم شرکتونه چې غیر فعال ول د فعالیت خواته بوتلله بالخصوص په دې برخه کې چې د شرکتونو په برخه کې موږ ډېر کارونه کړی دي او شیل سترولین درو فعالیتونه ښه سوي دي او ایدل ور سوي دي.
5: د خصوصي سکتور ځینې غړي هم وایي چې هیواد کې د اماراتي شرکتونو د فعالیتونو پراختیا کولای شي د ملي اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ترسره کړي. دوی زیاتوي چې دولتي شرکتونو د فعالیت ترڅنګ د دوی کاري او تخنیکی ظرفیتونو لپاره هم باید جدي پاملرنه وشي تر څو په مارکیټ کې اغیزمن فعالیتونه ترسره کړي.
7: مسلها او شرکتونه دي چې دا باید په جدا جدا سکتور کې باید فعالیت وکړي. تولیدي شرکتونه دي، همدارنګه زراعتي شرکتونه دي، ساختماني شرکتونه دي. اوس چې د امارت اسلامي غواړي چې دا بسازي شي او دا په اقتصاد کې ونډه واخلي دا ښه کار دی. موږ دا تقدیروو په سلهاو او زرهاو کسانو ته به کار پیدا شي، بیرته به په اقتصاد کې د ملي اقتصاد کې او په ملي درآمد کې به سهم واخیستل شي.
5: د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا د کار په ایجاد ملي عوایدو په زیاتوالي باندې د اماراتي شرکتونو فعالیت مثبت اغیزه کولی شي. دوی زیاتوي که چیرې حکومت نشي کولای په یوازې ځان ټول اماراتي شرکتونه فعال کړي نو ښه خبره به وي چې د خصوصي سکتور سره په ګډه پانګونه د فعالیت لپاره اقدامات وکړي تر څو له دې شته ظرفیتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي.
8: سکتور خصوصي الحمدلله په ډیرو برخو کې چې په زرهاو فابریکې لري فعالیت کوي. همدې سره سره زه د رئیس عمومي د دولتي شرکتونو رئیس نه ډیره مننه کوم چې دی په تیر حکومت کې چې کوم دا د سقوط سره مخ بیرته په چلخ او د پای روان شوي دي. د سیمټو برخه کې ښه تولید

0: تاتری پیشرفتونه شوی د غړی په برخه کې د شوګر یعنی د بوري په برخه کې
1: د خصوصي سکتور غړی هم وای کده اماراتي شرکتونو عمومي ریاست وغوړي خصوصي سکتور لیواله د په دولتي شرکتونو کې له حکومت سره ګډه پنګونه تر سره کړي چې لدی سره به هم د شرکتونو د فعالیت ساحه پراخه او هم به په لسګونه زره هیوادوالو ته په مستقیم ډول سره د کار زمينه برابر شي.
2: له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو جبري راستنېدل او ملګرو ملتونه وایي چې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل د نړۍ د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې استازی عرفات جمال وایي چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د مهاجرت تر ټولو لویه پدیده ده. ښاغلي جمال زیاته کړې ده چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.3 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستنه شوي دي او د مهاجرت نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې ایران کې فشارونه د افغان مهاجرونو بیرته راستنېدل زیات کړي دي. په ورته وخت کې د اتریش حکومت هم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې افغان کډوال له دغه هیواد څخه ازبکستان ته واستوي.
3: له ایران او پاکستان څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال الجزیرې ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه پدیده ده چې په افغانستان باندې د ستونزو یو بله طبقه اچوي. ښاغلي جمال زیاته کړه چې یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک په خرابو او غیر معیاري شرایطو کې راستانه شوي چې د افغانستان د نفوس له سلنه څخه ډیر سره مساوي دی. د ښاغلي جمال په وینا کډوال په خرابو شرایطو او فشار لاندې پرته له تنظیم څخه راستنیږي. دا د دوی لپاره د دوی مدیریت ستونزمن کوي.
4: له پاکستان او ایران څخه د افغانانو راستنېدل د کډوالو د راستنېدو یوه لویه پیښو څخه ده چې موږ یې په نړیواله کچه شاهدان یو. یوازې تیر کال له دواړو هیوادونو څخه 2.8 میلیونه خلک راستانه شول، ډیری وختونه په غیر معیاري شرایطو کې. دا ارقام د افغانستان د نفوس له 10% څخه ډیر سره مساوي کیږي.
3: راستنیدونکي کډوال د ناکافي اسانتیا او ظرفیت، کمزوري اقتصاد او د بشري حقوقو د خراب وضعیت سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور ورکوي چې د اقتصادي فشارونو زیاتېدل، د مهاجرت د پالیسۍ او بدلېدل او په ایران کې د ژوند ستونزمن شرایط د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د چټک زیاتوالي لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې د 2016 کال د اپریل په 2 نیمه کې له 122,000 څخه ډیر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنه شوي دي. د راستنېدو نوې سپه استازیتوب کوي.
4: د راستنېدو د مهاجرت د بدلیدونکو پالیسیو، اقتصادي فشارونو او په ایران کې د پراخ وضعیت د ترکیب له امله رامنځته کیږي، کوم چې د خوځښت نمونې ته دوام ورکوي.
3: په عین حال کې د اتریش حکومت د ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې هیواد د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د اتباعو د ایستلو لپاره د ترانزیټ لاره شي. دا تړون د پنجشنبې په ورځ د اتریش د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو لخوا ازبکستان ته د سفر په جریان کې لاسلیک شو. له بلې خوا د کډوالو د ستونزو د حل کمیسون او د ځمکو د ویش کمیټه وایي چې په تېره اونۍ کې د هیواد په 11 ولایتونو کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره نږدې 10,000 راستنېدونکو کورنیو ته د مکه نمرې ویشل شوې دي. په ټولیزه توګه 18,000 نمرې دیو ته ځانګړې شوې دي.
5: د تیرې ویونې په جریان کې 9,352 راستنو سو مهاجرو کورنۍ ته د هستوګنې ځمکو نمرې ویشلې دي او تر دې دمه ټول ټال 18,904 نمرې ځمکې راستنو سو مهاجرونو ته ویشل شوې دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري.
3: په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو پیغام کې ټینګار کړی چې مهاجرت په خپل یو بحران نه دی، بلکې د نړۍ د ګډې ناکامۍ له امله دی چې په ګډه یې اداره کړي. هغه د یووالي او بشري حقوقو ته د درناوي پر بنسټ د مهاجرت د مدیریت لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده.
2: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستیو مهم خبرونه.
1: متحده عربی اماراتو د ایران له لوري د توغندیو او ډرونونو بریدونو راپور ورکړ. د متحده عربی اماراتو د دفاع وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی هوایی دفاع د ایران له لوري د توغندیو او ډرونونو بریدونو مخه نیولې ده. وزارت ټینګار وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چاودنو غږونه د بریالي مخنیوي عملیاتو پایله وه او هیڅ بریدګر هدف د متحده عربی اماراتو خاورې ته نه دی رسېدلی. د پیښه د هرمز تنګي شاوخوا د متحده ایالاتو او ایراني ځواکونو ترمنځ د محدودې نښتې یوه ورځ وروسته رامنځته سوه. د هرمز تنګي د نړۍ د تیلو او مایع ګازو شاوخوا شل سلنه د تیرېدو لاره ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تنګي څخه د تیرېدو پر مهال د متحده ایالاتو درې ویجاړوونکي کښتۍ برید سوی، مګر دوی ته زیان نه دی رسېدلی او د متحده ایالاتو ځواکونو د برید کوونکو ځواکونو ته په جدید توګه زیان رسولو سره ځواب ورکړ. ټرمپ نښته کوچنۍ وبلل او ویلي دي چې اوربان په خپل ځای پاتې دی. د استرالیا حکومت د جمعې په ورځ د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي پوز او د یادی ډلې پر جګپړو مشرانو مالی او د ترهګرۍ ضد بندیزونه ولګول. دغه ډله چې د بریتانیا او امریکا له لورې هم د ترهګریزې سازمان په توګه پیژندل سوې، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ په یوه اعلامیه کې وویل د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي پوز یوه داسې ډله ده چې په ټول پاکستان کې د تاوتریخوالي ډک بریدونه کړي دي. د بریدونو ملکي وګړي، حیاتي بنسټونه، بهرني وګړي او د پاکستان حکومت په نښه کړی دی. میرمن وونګ زیاته کړه چې استرالیا له تروریزم او افراطیت سره مبارزې ته کلکه ژمنه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه د دې لپاره طرحه سوي چې د یادی ډلې مالي سرچینې پرې کړي، د نوو کسانو د جذب مخه ونیسي او د هغوی د ایډیالوژۍ خپرېدل محدود کړي. د استرالیا د قوانینو له مخې له دغې ډلې سره هر ډول مالي راکړه ورکړه جرم دی چې تر لسو کلونو پورې د بند سزا لرلی سي. دا ټول په داسې حال کې راځي چې د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي تل د خپلو حقونو او د خپلې خاورې د خپلواکۍ مبارزه بللې او ټینګار یې کړی دی چې دوی به تل د خپل مشروع حقونو دفاع وکړي. ډونالډ ټرمپ او د نړۍ د کاتولیکانو مشر ترمنځ د وروستیو کړکیچونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په واتیکان کې له پاپ لیو سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مارکو روبیو او پاپ لیو ایکس آی وی د منځني ختیځ د وضعیت او په لویدیځ نیمه کره کې د متقابلو ګټو مسلو په اړه بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې په دې غونډه کې د امریکا او د نړۍ د کاتولیکانو مشر ترمنځ د قوي اړیکو ټینګار وسو او همدارنګه سولې او انساني وقار د ودې لپاره د دواړو خواوو ګډې ژمنې. دا په شاوخوا یو کال کې د پاپ لیو او د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ لومړۍ غونډه ده. ښاغلی روبیو شاوخوا دوه نیم ساعته په واتیکان کې او د پاپ لیو سره د لیدنې سربیره هغه د واتیکان د بهرنیو چارو وزیر پیټرو پالورین سره خبرې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې وسوه چې د واتیکان او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې په وروستیو اونیو کې د ټرمپ د ادارې د پالیسیو په ځانګړې توګه د ایران د جګړې او د کډوالوی پالیسیو په اړه د پاپ لیو د څرګندونو نیوکو له امله خړې سوې. د بریتانیا د سیمه ایزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د لومړي وزیر سټارمر په مشرۍ د کارګر ګوند د سیمه ایزو شوراګانو سلګونه څوکۍ له لاسه ورکړې دي. په داسې حال کې چې د نایجل پاریج په مشرۍ د انګلستان د ښي اړخې ریپورم ګوند سلګونه څوکۍ ګټلې دي. سټارمر خپله ماتې ومنل او ویلي دي چې پایلې د دوی لپاره دردونکې وې. د بریتانیا لومړي وزیر ټینګار کړی دی چې هغه د ماتې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. سټارمر وویل چې هغه به استعفا ورنه کړي او لا هم تمه لري چې په دې راتلونکو عمومي ټاکنو کې د ګوند مشري وکړي. د پنجشنبې په ورځ د لومړنیو پایلو له مخې بریتانیا رایې ورکوونکو د کارګر ګوند د نوماندانو په پراخه کچه ردولو سره د 22 میاشتنی سټارمر حکومت له کړنو څخه خپله نارضایتي وښودله. د جمعې تر سهار پورې کارګر ګوند د انګلستان په سیمه ایزو شوراګانو کې نږدې 250 څوکۍ له لاسه ورکړې. په داسې حال کې چې د نایجل پاریج په مشرۍ د انګلستان د ښي اړخې پاپولیست ریپورم ګوند له 300 څخه ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په ټولیزه توګه په ټاکنو کې شاوخوا 15,000 د سیمه ایزو شوراګانو څوکۍ سیالي سوي دي. د رایو شمیرنه لا هم په ډېری سیمو کې روانه ده، په شمول د سکاټلینډ او ویلش پارلمانونو او یو شمېر نورو سیمه ایزو شوراګانو لپاره ټاکنې. پایلې د بریتانیا رایه ورکوونکو ترمنځ ژور ویش څرګندوي، چیرې چې کوچني ګوندونه او نوي رجحانات د کارګر ګوند او محافظه کارانو دودیز تسلط ته جدي ننګونه وړاندې کړې ده.
0: اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: اوس هم د ورزش لړګره
4: د 2018 د هند غوره لیگ تیر شپه د یوې لوبې سره دوام وکړ. د 2018 کال د هند غوره لیگ په 15مه لوبه کې د لکنو او رویل چیلنجرز بنګلور دوه لوبډلې سره مخامخ شوې. په لومړۍ پاڼۍ کې بنګلور ټاس وګټه او لومړۍ د توپوهنی پریکړه وکړه. له بلې خوا لکنو په داسې حال کې چې د بالینګ په برخه کې ښه فعالیت کاوه، د درنو بارانونو له امله د امپایرانو لخوا د څو دقیقو لپاره ودرول شول او په پای کې د لیګ تنظیم کوونکو پریکړې له مخې لوبه له شل اورونو څخه 19 اورونو ته راټیټه شوه. په هر صورت د لکنو سوپر جاینټ ټیم وکولای شول چې د رویال چیلنجرز بنګلور لپاره 214 منډو هدف وټاکي. په دوهمه پاڼۍ کې د رویال چیلنجرز بنګلور کرکټ ټیم چې دفاعي اتلان همدی ورکړل سوی هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او په پای کې د لکنو سوپر جاینټس کرکټ ټیم لوبه د 9 منډو په توپیر وګټله. نن د کابل په وخت د ماښام له 6:30 بجو څخه د کلکتې نایټ رایډرز او ډیلی کپیټلز ټیمونه به یو لبل سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې د هند غوره لیګ 2018 ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول له آریانا تلویزیون څخه خپرې شي. د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ د دوهمې اونۍ د یوې برخې په توګه پرون دوه لوبې ترسره شوې. د 2018 کال د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ په دوام کې د داوودزی ساحلي فوټبال ټیم د داوودزی ځوانانو ته 2-4 په نمرې ماتې ورکړه او د افغان هوب ټیم د شاکلاب ټیم ته د 4-5 په نمرې ماتې ورکړه. د کابل ولایت د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې لخوا د هیواد فزیکي زده کړې او سپورت ادارې په همکارۍ د و ټیمونو په ګډون سره پیل شوي. د دې سیالۍ د ترسره کولو مخه د دې سیالۍ پورې اړوند د کمیټې کلنۍ پروګرام پلي کول او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم ته د بلنې لپاره د غوره او بااستعداده شخصیتونو پیژندل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم د 2018 کال د آسیا اتلولۍ کې ګډون لپاره ټاکل شوی دی. د سیالۍ به هره چهارشنبه او پنجشنبه ترسره شي چې د اونۍ په اوږدو کې 4 لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د النصر فوټبال لوبډلې د الشباب پر وړاندې یوه په زړه پورې او بې هدفه بریا ترلاسه کړه. د سعودي مسلکي لیګ په 3 اونۍ کې د النصر او الشباب دوه لوبډلې یو له بل سره مخامخ شوې. په داسې حال کې چې رونالډو ملګري د خپل سیال پر وړاندې د دې لوبې ګټلو ته اړ و تر څو خپل مخکش وساتي او الشباب هم د خپل ځواکمن سیال پر وړاندې جدي بریا ته اړتیا درلوده تر څو د درجه بندۍ په منځ کې خپل دریس ښه کړي. ژیړ پوښل سوي النصر لوبه په توپانی ډول پیل کړه او جواو پیلکس وکولای سو چې په دریمه او لسمه دقیقه کې د خپل لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهي. د لوبې په 1/3 دقیقه کې د بلجیم ستوري کاراسکو د النصر لخوا ورکړل سوی یو ګول ته ځواب ورکړ. نو لومړۍ نیمایي د النصر لپاره 1-2 لږ مخکښ سره پایته ورسېده. په دویمه نیمایي کې لوبه په مساوي ډول پیل شوه او د دواړو ټیمونو لپاره د ګول وهلو څو فرصتونه رامنځته کولو وروسته په 15مه دقیقه کې د النصر کیپټان کریستیانو رونالډو خپل لومړی ګول او د النصر دریم ګول په لوبه کې د دقیق موقعیت او غیر تخصصي پیښې سره په نښه شوي شاټ سره ووهه او له بلې خوا هغه د سعودي مسلکي لیګ کې د 16 ګولونو ریکارډ ترلاسه کړ. دا پای نو او یو ځل بیا د الشباب ناتړو نوښت وکړ او په 8 دقیقه کې د البلاهی لاري دوهم ګول ووهه د لوبي په وروستیو شیبو کې جواو پیلکس د پینالټی ځای څخه د النصر لپاره ګول او هیټریک ووهه چې له امله یې لوبه د النصر په ګټه د 2-4 ارزښتناکه بریا سره پای ته ورسېده. اوس د النصر ژاړ پوښل سوی ټیم د الهلال په پرتله د یوې ډېرې لوبې سره د جدول په سر کې دی او 2-8 نمرې یې ترلاسه کړي دي. ټاکل سوی ده چې النصر فوټبال لوبډله د روان کال د مۍ په 12مه د سعودي مسلکي لیګ فیصل په تر ټولو مهمه لوبه کې له الهلال سره مخ سي.
3: د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

سلامونه درنو دلکو ستړي مشای خرغلاس د بندر خبرونه ته هیله ده چې ونی تاسو په خیر او خوشحالی سره تیر کړی یو ځل بیا ز خیبر لکوزی ستاسو چوپړ ته حاضر شوم د بندر په خبرونه کې یوازې نه ملما هم را سره شته تاسو هم را سره ملتیا او کې

پله خبرونه را سره په مینا باندې تر پایشي بو پوری وګوري. نو دوستانو نن پنن بندار کې را سره سیاسي فعال عبدالجمیل شیرانی ملمه دی. له دوی سره د دوی پر ژوند او د دوی پر لاسته راوړنو خبرې اترې لرو. نو تاسو به هم د ده د ژوند د حالاتو څخه خبر شئ، ځکه افغان کلمه چې استعمالو تر ډیره بریده پورې د مهاجرت کلمه ورسره هم ذهن فکر سترګو ته را رسیږي. آیا